Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Chọn Ngọc Hằng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, học tập và nghiên cứu ở nước ngoài không chỉ là một hành trình để mà mỗi người có thể tích lũy kiến thức, mà còn là một cơ hội để chúng ta có thể gặp gỡ, chia sẻ và kết nối với những người có cùng niềm đam mê trong học thuật. Và đặc biệt là đối với cộng đồng sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc, thì việc mà có một không gian để có thể cùng nhau trao đổi tri thức, chia sẻ những nghiên cứu mới và tìm kiếm một cơ hội hợp tác luôn là một điều rất có ý nghĩa, đúng không ạ? Và trong tháng 9 tới đây thì một sự kiện dành riêng cho cộng đồng tri thức Việt Nam

Quốc sẽ chính thức được tổ chức tại Đại học Yonam. Đó chính là VK Connect Daegu Conference 2026, hay còn gọi là Diễn đàn Kết nối Tri thức Việt-Hàn lần thứ nhất, với chủ đề Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số. Diễn đàn được khởi xướng bởi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan với sự đồng tổ chức của Đại học Yonam, hướng tới việc xây dựng một nền tảng kết nối cộng đồng tri thức Việt Nam tại Hàn Quốc, trước hết là từ khu vực Đông Nam và từng bước mở rộng ra toàn Hàn Quốc. Và trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc đầu tiên, chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu kỹ hơn về Diễn đàn Kết nối Tri thức Việt-Hàn, một diễn đàn mà không chỉ dành riêng cho các nhà nghiên cứu và giảng viên, mà còn mở rộng cơ hội tham gia dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc cũng như Việt Nam.

0: thật thu Hà Nội cũng thật là dịu dàng.
1: Quý vị thính giả thân mến, với chủ đề đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số, VK Connect 2026 hướng đến việc tạo ra một không gian để những người trẻ Việt Nam đang học tập và nghiên cứu có thể chia sẻ kiến thức, trình bày những công trình của mình và gặp gỡ những người có cùng định hướng. Diễn đàn sẽ được tổ chức trong 2 ngày là ngày 5 và ngày 6 tháng 9 năm 2026 tại Đại học Yeon Nam, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên mà diễn đàn kết nối tri thức Việt Hàn được tổ chức, với mong muốn trở thành một cầu nối giữa cộng đồng học thuật Việt Nam và Hàn Quốc. Tại diễn đàn, các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội chia sẻ các công trình học thuật thông qua những phiên báo cáo và poster. Đây cũng là dịp để mà các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với những người đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức, diễn đàn còn hướng tới những kết nối lâu dài hơn. Từ những cuộc gặp gỡ trong diễn đàn, chương trình kỳ vọng có thể mở rộng ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa cộng đồng học thuật Việt Nam và các trường đại học.

chính quyền và doanh nghiệp tại Hàn Quốc. Đặc biệt, đối với các bạn sinh viên và nghiên cứu sinh tại Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc thì đây cũng có thể xem là một cơ hội rất đáng để tham gia. Bởi đôi khi một hội thảo không chỉ giúp cho chúng ta học thêm một kiến thức mới, mà còn có thể mang đến một người bạn, một người hướng dẫn, một cơ hội nghiên cứu hoặc thậm chí là một hướng đi mới cho tương lai. Bên cạnh các phiên trình bày học thuật thì diễn đàn cũng tổ chức những phiên định hướng nghề nghiệp nhằm cung cấp thêm những thông tin và hỗ trợ thiết thực cho các bạn trẻ Việt Nam đang chuẩn bị cho con đường phát triển nghề nghiệp của mình. Và một điểm rất đáng chú ý là các bạn tham gia báo cáo hoặc tham dự hội thảo đều sẽ được miễn phí. Ban tổ chức cũng sẽ chuẩn bị cơm trưa và nhiều phần quà hấp dẫn dành cho người tham gia. Vì vậy mà nếu quý vị đang là sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên hoặc là một nhà nghiên cứu đang học tập và làm việc trong môi trường học thuật Việt Nam Hàn Quốc thì quý vị đừng bỏ lỡ một cơ hội để có thể gặp gỡ và kết nối tại diễn đàn Daegu Conference năm 2026 nhé. Một diễn đàn mới, một chủ đề rất gần với những thay đổi của thời đại và quan trọng hơn, đó là một không gian để tri thức Việt Nam có thêm một cơ hội kết nối với Hàn Quốc. Về thông tin chi tiết của chương trình thì quý vị có thể liên hệ với ban tổ chức qua email vkconnect.banhoahoc@gmail.com. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu đến cho quý vị chi tiết những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến sẽ là chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Một tin vui dành cho những người muốn sử dụng nông sản được sản xuất ngay tại Busan. Đó là Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp Busan đang mở rộng kênh tiêu thụ cho loại gạo đặc sản địa phương mang tên Hoang Cơm Dê Chăn. Từ ngày 18 tháng 8, Hoang Cơm Dê Chăn đã bắt đầu được bán tại cửa hàng Buton. Từ ngày 20 tháng 8, sản phẩm đã có mặt tại Hanaromatsu, Busanchom và Chakachijom. Để người dân có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, các cửa hàng cũng tổ chức hoạt động dùng thử và giới thiệu thông tin về gạo. Đây là chương trình được Busan phối hợp cùng với các cơ quan và đơn vị nông nghiệp địa phương triển khai với mục tiêu giúp người dân dễ dàng mua gạo được sản xuất tại Busan, đồng thời tạo đầu ra ổn định hơn cho nông dân địa phương. Và trong thời gian tới, thành phố sẽ theo dõi doanh số và phản ứng của người tiêu dùng để từng bước tăng lượng cung cấp, đồng thời tìm kiếm thêm các địa điểm bán mới. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, triển lãm Thành phố Thông minh Thế giới năm 2026 sẽ được tổ chức tại PESCO. Đây là năm thứ 10 của sự kiện quy tụ các chính phủ, thành phố, chuyên gia và doanh nghiệp trong và ngoài Hàn Quốc để giới thiệu những công nghệ mới và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Với chủ đề Beyond Smart City into AI City, triển lãm năm nay tập trung vào những công nghệ đang thay đổi diện mạo các thành phố trong tương lai. Đặc biệt, gian hàng Busan Smart Ocean sẽ giới thiệu mô hình thành phố biển tương lai của Busan, ứng dụng AI, bản sao số, công nghệ vận hành tự động và robot. Ngoài khu triển lãm thì người dân còn có thể tham gia các chương trình trò chuyện về AI và công nghệ được thiết kế dễ hiểu, gần gũi. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan trong những ngày tới sẽ trở thành nơi hội tụ của các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AI, robot và công nghệ tự động điều khiển. Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 8, Đại hội Thế giới của Liên đoàn Quốc tế về điều khiển tự động đang diễn ra tại PESCO. Đây là hội nghị quốc tế lớn nhất thế giới trong lĩnh vực tự động điều khiển và được tổ chức 3 năm một lần. Đặc biệt năm nay có hơn 4.400 người đến từ trên 75 quốc gia đăng ký tham dự, đánh dấu quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong 6 ngày diễn ra sự kiện, sẽ có các bài giảng của học giả quốc tế, các hội thảo, triển lãm, cuộc thi và các chương trình trải nghiệm robot dành cho thanh thiếu niên. Đặc biệt vào tối ngày 24 tháng 8, có buổi thuyết trình về AI và robot mở ra tương lai tại PESCO Auditorium. Diễn giả là Ken Kurutupoku, giáo sư Đại học California, Berkeley, với chủ đề về AI vật lý và tương lai của AI robot. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Chỉ còn một thời gian nữa là đến Chuseok. Đây cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm các loại thực phẩm như thịt bò, bánh truyền thống và thực phẩm sức khỏe tăng cao.
để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.

0: Busan đã tiến hành đợt kiểm tra đặc biệt từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm phục vụ dịp Chuseok. Đối tượng kiểm tra trọng tâm bao gồm các cơ sở kinh doanh như hồng sâm, hanh u, thịt bò Hàn Quốc, ton, các loại bánh chiên áp chảo và hanh khoa, bánh kẹo truyền thống. Thành phố đặc biệt chú ý đến những cơ sở từng có vi phạm hoặc bị nghi ngờ có vấn đề về vệ sinh và nguồn gốc sản phẩm. Nội dung kiểm tra bao gồm việc ghi sai xuất xứ, bảo quản thực phẩm không đúng quy định, tự ý kéo dài hạn sử dụng và quảng cáo thực phẩm với những công dụng phòng hoặc chữa bệnh không đúng quy định. Nếu phát hiện vi phạm thì thành phố Busan sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Từ tháng 8 đến tháng 12, chính quyền thành phố Busan triển khai công viên đậm chất Busan mùa 2, Busan Han Kongwon Sitchin-i, với nhiều hoạt động như biểu diễn, trải nghiệm, sự kiện và các chương trình chăm sóc sức khỏe thư giãn. Chương trình năm nay được tổ chức tại 6 công viên với nội dung được thiết kế phù hợp với đặc điểm của từng địa điểm. Từ ngày 18 tháng 8, tại Yunbik Kongwon ở Kumtongku, người dân có thể tham gia các chương trình wellness vào các ngày trong tuần. Còn từ ngày 22 tháng 8, Monti Kinling Kongwon ở Kansoku đã có nhiều hoạt động biểu diễn như biểu diễn không dùng loa, chương trình bong bóng và nghệ thuật tạo hình bằng bóng bay. Đặc biệt, các chương trình biểu diễn không cần đăng ký trước và hoàn toàn miễn phí. Với các hoạt động trải nghiệm và wellness, người dân có thể đăng ký trực tuyến hoặc đăng ký trực tiếp tại hiện trường. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Khi nào mình nên, sẽ có cuộc trao đổi sau. Sẽ mình kết nối.
8: Các bạn nào cần thông dịch thì
9: phục phong kiến cân ghét.
10: Rồi có cả nơi chụp.
11: Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: Chị 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 마음을 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
0: Xin chào Việt Nam.
14: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
0: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
13: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị đang tìm kiếm một hoạt động vừa có thể giao lưu văn hóa, vừa có cơ hội gặp gỡ nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và đặc biệt là được góp sức quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Hàn Quốc, thì thông tin tuyển tình nguyện viên lễ hội MAMF 2026 chắc chắn sẽ rất đáng chú ý. Lễ hội MAMF 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 tại Yongchi Munhwa Kongwon, công viên văn hóa Yongchi thuộc thành phố Changwon. Đây là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa đa quốc gia được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc, quy tụ cộng đồng người nước ngoài cùng với cư dân địa phương thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, diễu hành và trải nghiệm. MAMF được biết đến là một lễ hội tiêu biểu về giao lưu văn hóa và cộng đồng đa văn hóa tại Hàn Quốc. Qua nhiều năm tổ chức thì lễ hội đã trở thành nơi gặp gỡ của những người đến từ nhiều quốc gia, tạo cơ hội để các cộng đồng giới thiệu văn hóa, âm nhạc, trang phục và những nét đặc trưng của quê hương mình tới công chúng Hàn Quốc. Đặc biệt, hoạt động diễu hành và các chương trình văn hóa của các quốc gia luôn là một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo người tham dự. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cùng xuất hiện, giao lưu và giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Sức hút của lễ hội không chỉ đến từ những hoạt động giao lưu văn hóa, mà còn được thể hiện qua quy mô và sự tham gia đông đảo của công chúng trong nhiều năm qua. Được tổ chức từ năm 2005, lễ hội hiện được giới thiệu là một trong những lễ hội đa dạng văn hóa lớn nhất tại Hàn Quốc. Đặc biệt, năm 2023, lễ hội đã ghi nhận hơn 273.000 lượt khách, con số cao nhất trong lịch sử tổ chức tại thời điểm đó. Thành công này cũng trở thành một nền tảng để lễ hội tiếp tục phát triển theo hướng một lễ hội văn hóa mang tầm quốc tế. Điểm đặc biệt của lễ hội là mỗi năm, lễ hội đều có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia. Những năm trước thì khán giả đã được thưởng thức

0: các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Hàn Quốc cũng như các nghệ sĩ quốc tế. Chẳng hạn như trong lễ hội năm 2023, chương trình có sự tham gia của In Sun Yi, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, hay là Choi Tong Won, nghệ sĩ sân khấu nhạc kịch, cùng với nhiều nghệ sĩ đến từ các quốc gia châu Á. Riêng đối với Việt Nam thì có nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tham gia biểu diễn trong chương trình âm nhạc quốc tế của lễ hội. Và năm 2025 lại là sự có mặt của nam ca sĩ nổi tiếng một thời, Lam Trường. Không chỉ có sân khấu ca nhạc, lễ hội còn gây ấn tượng bởi diễu hành đa dạng văn hóa, nơi các cộng đồng người nước ngoài cùng giới thiệu những trang phục truyền thống, âm nhạc và văn hóa của quê hương mình. Và nhiều năm qua thì hàng chục quốc gia và cộng đồng người nhập cư đã cùng tham gia, biến các tuyến phố của Changwon thành một trong những không gian văn hóa đa sắc màu. Chính vì vậy mà đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, lễ hội không chỉ là nơi để vui chơi và giao lưu, mà còn là một sân khấu lớn để người Việt Nam giới thiệu những nét văn hóa Việt Nam, kết nối cộng đồng và để lại những dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Và năm nay thì lễ hội sẽ tiếp tục tìm kiếm những bạn trẻ Việt Nam nhiệt tình, năng động để cùng tham gia vào hành trình ấy, với tổng cộng 70 vị trí tình nguyện viên đang được tuyển chọn. Cụ thể là 10 bạn lễ tân phụ trách đón tiếp khách mời, hướng dẫn khách tham dự và hỗ trợ tại các khu vực của chương trình, 20 bạn staff hỗ trợ ban tổ chức trong công tác vận hành, sắp xếp, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tại lễ hội, và 40 bạn tham gia diễu hành cùng đội hình Việt Nam quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ lễ hội. Đây là một cơ hội rất phù hợp đối với các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, đặc biệt là những bạn yêu thích các hoạt động cộng đồng, giao lưu quốc tế hoặc là muốn có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Và quyền lợi dành cho các bạn tình nguyện viên là khi mà tham gia, các bạn sẽ được hỗ trợ ăn trưa và nước uống trong thời gian diễn ra chương trình. Sau khi hoàn thành hoạt động thì tình nguyện viên sẽ được cấp giấy chứng nhận, đồng thời có thể đăng ký và được ghi nhận hoạt động tình nguyện trên hệ thống 1365. Ngoài ra thì các bạn còn có cơ hội giao lưu với ca sĩ Trương Thế Vinh cùng đoàn nghệ thuật Việt Nam sang Hàn Quốc biểu diễn tại lễ hội, đồng thời gặp gỡ nhiều bạn trẻ Việt Nam và các cộng đồng đa văn hóa đang sinh sống tại Hàn Quốc. Về thời gian, lễ hội diễn ra trong 2 ngày là 24 và ngày 25 tháng 10. Ngày 24, hoạt động diễn ra từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Riêng đối với các bạn đăng ký vị trí staff, có thể tham gia hoạt động trong cả 2 ngày. Và vào ngày 25 thì hoạt động diễn ra từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong đó, lễ tân và đội hình diễu hành sẽ chính thức hoạt động vào ngày này. Địa điểm tổ chức là tại Yongchi Bunhwa Gungwon thuộc thành phố Changwon. Thời gian tiếp nhận đăng ký tình nguyện viên kéo dài từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8. Tổng cộng là có 70 vị trí được tuyển. Nếu các bạn là một người trẻ năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và muốn dành thời gian tham gia một hoạt động cộng đồng ý nghĩa, thì có thể đây là một cơ hội rất thú vị. Không chỉ đơn thuần là hỗ trợ một lễ hội, mà việc tham gia vào MAMF còn giúp cho các bạn có thêm một trải nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa, rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và mở rộng các mối quan hệ trong cộng đồng người Việt Nam cũng như là cộng đồng quốc tế tại Hàn Quốc. Và quan trọng hơn thì mỗi tình nguyện viên người Việt Nam cũng có thể trở thành một cầu nối văn hóa, góp phần giới thiệu một Việt Nam trẻ trung, năng động và giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế. Và nếu quan tâm thì quý vị có thể nhanh chóng đăng ký trước ngày 31 tháng 8 để có thể trở thành một phần của lễ hội MAMF năm 2026. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin mới nhất của chuyên mục Đồng hành cộng đồng, và hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm những cơ hội để giao lưu, kết nối và cùng nhau lan tỏa những hình ảnh đẹp về Việt Nam.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản.
6: Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Việt Nam mình nên, sẽ có cuộc trao đổi sau. Chỉ mình kiến nối
8: của bạn nào mà cần thông dịch thì
9: phục phong kiến cân ghét.
10: Rồi có cả những
11: chúc này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: 시즌은 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 마음을 뺏고는 말이야.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, có những bài hát được viết sau một sự kiện khi mà mọi câu chuyện đã đi qua và cảm xúc dần lắng lại thành một ký ức. Nhưng cũng có những bài hát ra đời ngay trong lúc lịch sử đang diễn ra. Cách đây 81 năm, sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, giữa dòng người từ nhiều ngã đường tiến về trung tâm Hà Nội trong cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, một thanh niên ngoài 20 tuổi vừa đi, vừa nghĩ ra những câu hát. Nghĩ được câu nào thì anh hát lên câu ấy, những người đi bên cạnh nghe thấy và hát theo, giai điệu lan dần trong đoàn người. Đến khi mọi người tiến về nhà hát lớn Hà Nội, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của âm nhạc cách mạng Việt Nam cũng dần hình thành. Người thanh niên ấy là Đỗ Xuân Oanh, sau này được biết đến với tên nhạc sĩ Xuân Oanh. Và bài hát có một cái tên giản dị đến mức mà gần như không thể giản dị được hơn, đó chính là 19 tháng 8. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó, ít lâu sau, chính Xuân Oanh đã trở thành một trong những người tham gia những chương trình tiếng Anh đầu tiên trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần đưa tiếng nói của một đất nước vừa giành độc lập đến với bạn bè quốc tế. Một người, một bài hát, một ngày lịch sử và một gia đình đã gìn giữ những câu chuyện ấy suốt hơn 8 thập niên. Và hôm nay thì chuyên mục Nhịp cầu văn hóa sẽ đưa quý vị trở lại Hà Nội mùa thu năm 1945 qua một lát cắt rất riêng như thế. Và sau đây, chúng tôi sẽ được kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Điều làm Mỹ Trà đặc biệt xúc động ở câu chuyện này là 19 tháng 8 không phải là một bài hát được một nhạc sĩ ngồi trong một căn phòng yên tĩnh để viết, để sáng tác ra, mà tác giả đang ở ngay trong dòng người làm nên cuộc cách mạng ấy. Theo lời kể của chính nhạc sĩ Xuân Oanh, trước ngày tổng khởi nghĩa, ông đã nung nấu ý định viết một bài hát về thời khắc lớn đang đến, nhưng giai điệu cụ thể thì chưa xuất hiện. Cho đến sáng ngày 19 tháng 8, khi đoàn người từ khu vực phía Nam Hà Nội tiến về trung tâm, nhịp bước, tiếng người, khí thế của cuộc xuống đường dường như đã trở thành chất xúc tác. Ông vừa đi vừa nghĩ, làm được câu nào thì hát câu đấy, những người bên cạnh nghe được lại hát theo. Bởi thế sau này, chính nhạc sĩ Xuân Anh nói rằng trong bài hát có cả bước đi của quần chúng và tiếng reo của quần chúng. Và đây là một chi tiết rất đặc biệt, bài hát gần như được phổ biến đồng thời với quá trình sáng tác. Nếu dùng cách nói của ngày hôm nay, cháu gái ông, chị Đỗ Anh Thư từng ví von rằng tác phẩm gần như đã viral, tức là đã lan truyền ngay khi nó còn chưa hoàn chỉnh.
0: Vâng, tức là bài hát không được phát hành rồi người ta mới học hát, mà người ta đã hát nó ngay giữa đường, có đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Và có lẽ đó là điều khiến cho câu chuyện trở thành một giai thoại rất là đẹp trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Sáng hôm ấy, Xuân Anh đi trong một đoàn người xuất phát từ khu vực Ga Giáp Bát. Ông vốn đã tham gia hoạt động tuyên truyền bí mật cho mặt trận Việt Minh tại khu vực phía Nam Hà Nội. Khi đoàn đi qua những con phố tiến dần vào trung tâm, bài hát cũng dần thành hình. Theo lời kể của ông, đến khoảng khu vực Chợ Mơ, giai điệu đã tương đối hoàn chỉnh. Ông bắt nhịp để mọi người hát lại từ đầu. Rồi từ đoàn người này, bài hát lan sang những người khác. Và điều thú vị là cái tên 19 tháng 8 cũng ra đời một cách rất tự nhiên. Có người hỏi bài hát này tên là gì? Ông trả lời bằng chính ngày hôm đó. 19 tháng 8. Đó chính là ngày lịch sử trở thành tên bài hát. Và chỉ hơn 100 từ thôi, với nhịp điệu rất là rõ, rất dễ nhớ. Và bài hát nhanh chóng hòa vào bước chân của đoàn người tiến về nhà hát lớn. Điều quan trọng nhất ở đây là 19 tháng 8 không đứng ngoài để mô tả lịch sử. Nó ở bên trong lịch sử. Tác giả ở trong đoàn người, những người đầu tiên hát nó cũng ở trong đoàn người. Và nhịp hành khúc của bài hát chính là nhịp bước trên những con đường Hà Nội sáng hôm ấy.
0: Vâng, đối với thính giả quốc tế thì có lẽ cũng cần giải thích thêm vì sao mà ngày 19 tháng 8 năm 1945 lại quan trọng đến như vậy trong lịch sử Việt Nam ạ.
1: Ngày 19 tháng 8 là một trong những dấu mốc quan trọng của cách mạng tháng 8 năm 1945. Tại Hà Nội, hàng chục vạn người từ thành phố và các vùng lân cận tập trung về khu vực nhà hát lớn. Cuộc meeting sau đó trở thành một cuộc biểu tình cách mạng và cuộc tổng

0: Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội thắng lợi. Thắng lợi ở Hà Nội có ý nghĩa rất là to lớn, tạo động lực để cuộc khởi nghĩa tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương. Chỉ ít ngày sau, chính quyền cách mạng được thiết lập trên phạm vi cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vì thế, khi người Việt Nam hôm nay nghe bài 19 tháng 8, người ta không chỉ nghe một khúc hành ca, giai điệu ấy gắn với ký ức về một thời điểm mà rất đông người dân bình thường bước ra đường và cảm nhận rằng mình đang trực tiếp tham gia vào việc thay đổi vận mệnh đất nước. Và có lẽ đây cũng là lý do bài hát vẫn có sức sống đặc biệt sau hơn 8 thập niên.
1: Vâng, và rồi cuộc đời của Xuân Oanh lại có một mối duyên rất đặc biệt với phát thanh. Đây chính là chi tiết mà em nghĩ thính giả của đài BFM sẽ rất là quan tâm ạ.
0: Vâng, đúng vậy. Nếu ngày 19 tháng 8, Xuân Oanh dùng âm nhạc để hòa tiếng mình vào tiếng nói của đoàn người đang xuống đường, thì những ngày đầu của đất nước Việt Nam mới, ông lại dùng ngôn ngữ và làn sóng phát thanh để đưa tiếng nói ấy ra thế giới. Ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát chương trình chính thức đầu tiên từ Hà Nội. Và ngay trong những ngày đầu tiên, bên cạnh chương trình tiếng Việt đã có các chương trình bằng tiếng nước ngoài mở đầu cho hoạt động phát thanh đối ngoại của Việt Nam. Theo những tư liệu được gia đình và VOV lưu trữ, thì Xuân Oanh là một trong những biên tập viên, phát thanh viên đầu tiên tham gia chương trình tiếng Anh. Ông cũng tham gia truyền tải nội dung tuyên ngôn độc lập bằng tiếng Anh trên làn sóng phát thanh quốc gia. Và đối với những người đang làm tại Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, và với Mỹ Trà là người cũng làm ở ban đối ngoại của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì chi tiết này tạo ra một sự nối tiếp rất là đẹp. Ngày 19 tháng 8, ông hát cùng người dân trên phố. Chỉ ít tuần sau, ông lại ngồi trước micro dùng tiếng Anh để giúp một đất nước mới độc lập giới thiệu mình với thế giới. Hai công việc nhìn qua rất khác nhau, nhưng thực ra có chung một sứ mệnh, đó là kể câu chuyện Việt Nam bằng âm nhạc, bằng tiếng nói và ngôn ngữ. 19 tháng 8 và ngay sau đó cũng đã được thu thanh và phát trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đến hôm nay, mỗi mùa thu trở lại, những bản thu của các nghệ sĩ hợp ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn tiếp tục đưa giai điệu ấy đến với nhiều thế hệ.
1: Vâng, nhưng Xuân Oanh dường như không chỉ là một nhạc sĩ đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Nhạc sĩ Xuân Oanh thực sự là một con người khá là đặc biệt. Tên đầy đủ của ông là Đỗ Xuân Oanh, sinh năm 1923 tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Tuổi trẻ của ông trải qua nhiều nghề, từng làm thợ ở vùng mỏ, dạy học, vẽ tranh, chơi nhạc, rồi tham gia hoạt động cách mạng. Sau cách mạng tháng 8, ngoài công việc tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và báo Cứu Quốc ở chiến khu Việt Bắc, ông còn có một chặng đường dài trong công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân. Xuân Oanh có khả năng ngoại ngữ nổi bật, từng làm công tác phiên dịch, tham gia các hoạt động hòa bình và hữu nghị, tiếp xúc với nhiều nhà báo, học giả và chính khách quốc tế. Có những bức ảnh còn lại cho thấy ông từng phiên dịch trong những cuộc gặp có Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông cũng vẽ tranh, làm báo và dịch nhiều tác phẩm văn học nước ngoài. Những năm cuối đời, có một chi tiết rất là tình cảm, ông lấy tên Anh Thư, tên người cháu gái của mình, làm bút danh dịch thuật. Vì thế, nếu chỉ nhớ Xuân Oanh qua một bài hát, chúng ta mới chỉ nhìn thấy một phần cuộc đời của ông thôi. Ở ông có sự gặp nhau của âm nhạc, báo chí, ngoại ngữ, văn học và ngoại giao văn hóa.
1: Vâng, và chính người cháu gái Anh Thư ngày nay lại tiếp tục kể câu chuyện của ông.
0: Đây có lẽ là phần khiến cho câu chuyện lịch sử trở nên rất gần gũi. Căn nhà của nhạc sĩ Xuân Oanh ở phố Quán Sứ, Hà Nội, cũng cách trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam không xa, ngày nay lưu giữ nhiều hình ảnh, sách, kỷ vật và câu chuyện của gia đình. Chị Đỗ Anh Thư đã tiếp đón nhiều bạn trẻ và cả những vị khách nước ngoài đến tìm hiểu. Có người nghiên cứu lịch sử, có người làm bảo tàng, có những gia đình nước ngoài mà cha hoặc ông của họ từng tham chiến tại Việt Nam. Và cũng có những người chỉ đơn giản muốn bước vào một căn nhà Hà Nội, ngồi xuống và nghe một người cháu kể về ông bà mình. Ở đó, lịch sử không còn chỉ là ngày tháng trong sách. Lịch sử hiện ra qua một bức tranh cũ, một cuốn sách, một lá thư, một bản nhạc. Và đặc biệt, câu chuyện về ngày 19 tháng 8 còn gắn với một chuyện tình rất đẹp.
1: Vâng, đó là câu chuyện giữa nhạc sĩ

0: Mỹ Xuân Oanh và bà Xuân Uyên, có đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Trong dòng người xuống đường tại Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1945, còn có một cô nữ sinh Đồng Khánh 18 tuổi tên là Lê Thị Xuân Uyên. Bà cũng tham gia meeting tại Nhà hát Lớn và sau này ghi ngày 19 tháng 8 là ngày mình bắt đầu tham gia cách mạng. Vài ngày sau tổng khởi nghĩa, Xuân Uyên gặp Xuân Oanh tại một cơ sở cách mạng. Điều thú vị là khi ấy bà chưa biết chàng trai trước mặt chính là tác giả của bài hát mà mình đã hát giữa dòng người ngày 19 tháng 8. Giữa một mùa thu mà vận mệnh của đất nước đang thay đổi, câu chuyện tình của hai người cũng bắt đầu. Sau đó, chiến tranh khiến họ phải xa nhau. Xuân Oanh lên Việt Bắc làm báo cứu quốc. Xuân Uyên tiếp tục hoạt động cách mạng và có thời gian bị bắt và bị giam giữ tại Hòa Lò. Trong thời gian ấy, Xuân Oanh gửi vào nhà tù một bức thư tình rất đặc biệt. Không phải là một lá thư thông thường, mà là một bài hát ông viết để động viên người mình yêu giữ vững tinh thần. Đến tháng 5 năm 1951, hai người làm đám cưới tại chiến khu. Vì thế, đối với người cháu anh Thư, 19 tháng 8 không chỉ là một tác phẩm nổi tiếng của ông ngoại, nó còn nối với câu chuyện của bà ngoại, với tình yêu của ông bà, với những năm chiến tranh và với cả ký ức của gia đình. Đó là một cách rất khác để một thế hệ hôm nay bước vào lịch sử.
0: Vâng, và có lẽ điều quý giá nhất là những ký ức ấy không dừng lại ở thế hệ đã sống qua lịch sử mà vẫn còn được lan truyền tiếp, đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Trước khi qua đời, nhạc sĩ Xuân Oanh từng gửi cho người cháu một email bằng tiếng Anh. Trong đó, ông nhắn rằng nếu có thể, cháu gái hãy làm một cuốn sách nói để kể lại cuộc đời của ông đã truyền cảm hứng cho mình. Nhiều năm sau, anh Thư mới nhận ra rằng những gì mình đang làm hôm nay, đón những người xa lạ bước vào căn nhà quán xứ và kể cho họ nghe câu chuyện về ông bà, về Hà Nội, về chiến tranh và hòa bình cũng chính là một cách thực hiện lời nhắn ấy. Nhạc sĩ Xuân Oanh qua đời năm 2010. Ông được trao giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007 cùng nhiều phần thưởng cho những đóng góp trong văn hóa và hoạt động hòa bình, hữu nghị. Nhưng có lẽ một trong những di sản đặc biệt nhất vẫn là bài hát được sáng tác trong buổi sáng 19 tháng 8 năm ấy. Chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, cả một thời khắc lịch sử dường như lập tức trở lại.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, có những bài hát kể về lịch sử, nhưng cũng có những bài hát đã trở thành một phần của chính lịch sử. 19 tháng 8 là một bài hát như thế. Chương mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã mang đến một câu chuyện rất đặc biệt về lịch sử Việt Nam qua ký ức của một gia đình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
1: Và Mỹ Trà từ Hà Nội xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một bạn hiện tại đang là theo học hệ thạc sĩ ở trường Đại học Silla. Đó chính là bạn Quách Khánh An. Xin chào Khánh An, cảm ơn Khánh An vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là sẽ chia sẻ đến cho quý vị thính giả về câu chuyện về du học cũng như là những cái công việc mà em đang làm ở bên Hàn. Trước tiên thì Khánh An có thể gửi vài lời chào đến cho quý vị thính giả không nào?
2: Xin chào các quý vị thính giả đang nghe radio Xin Chào Việt Nam của Đài Tiếng Anh Busan. Và cũng xin chào chị Lệ. Em tên là Quách Khánh An. Hiện tại em đang là sinh viên năm 2 thạc sĩ của ngành marketing của trường Đại học Silla tại Busan. Hiện tại, tầm vài tháng nữa thôi là em sẽ tròn 24 tuổi. Và em cũng mới sang Hàn Quốc được có hơn một năm thôi. Thế nên là mọi thứ ở Hàn Quốc với em vẫn đều rất là

0: Chị có một thắc mắc là lý do gì mà khiến cho Khánh An lựa chọn Hàn Quốc là nơi để mà mình học tập cũng như là phát triển bản thân mà không phải là một quốc gia khác?
1: Thực ra ấy, thì trước đây em chưa bao giờ có ý định đi du học cả. Thế nên là khi chọn Hàn Quốc ấy, thì Hàn Quốc là lựa chọn đầu tiên luôn. Chứ em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ đi du học một nước nào khác cả. Nếu mà không đi Hàn Quốc thì em sẽ ở Việt Nam tiếp tục học tập và làm việc sinh sống thôi ạ. Thì cái lý do mà em chọn sang Hàn là vì những cái lý do đơn giản nhất thôi. Vì hồi trước

0: thứ về Hàn Quốc em đều rất là thích, từ phim Hàn này cho đến nhạc Hàn. Thì em K-pop thì không nhiều lắm, nhưng mà em rất thích nghe nhạc rap, hip hop của Hàn Quốc, rất thích. Và từ những cái lý do đấy kết hợp với những cái lý do như là em tốt nghiệp cũng chuyên ngành marketing và truyền thông ở Đại học ở Việt Nam, cũng như là em muốn tìm hiểu thêm về cái ngành của mình đi, thì một đất nước mà vừa có giải trí này, vừa là một đất nước có ngành công nghiệp giải trí gọi là dẫn đầu thế giới này, và cũng vừa cực kỳ mạnh trong cái việc truyền thông cho cái ngành công nghiệp đấy của họ, thì em chọn Hàn Quốc thôi ạ.
1: Tức là bắt nguồn từ những cái niềm đam mê của mình đúng không nào?
0: Dạ vâng, em
1: Từ
0: thấy.
1: những cái sở thích mà em gọi là rất là đơn giản, giản
0: Vâng.
1: dị, nhưng mà mình lại có niềm đam mê cũng như là mong muốn để qua bên Hàn để tiếp tục theo đuổi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và lúc nãy như Khánh An có chia sẻ thì em qua Hàn cũng chưa được bao lâu đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vậy thì mới lúc bắt đầu qua đây thì em có gặp những khó khăn nào không?
0: Dạ có. Nghĩa là cái trung tâm mà em học á, là em cũng, bởi vì em ở Hà Nội, thế nên là em cũng chỉ học thôi. Học mà em chỉ học trong tầm 3 tháng thôi, còn lại hầu như là em chỉ làm hồ sơ. Thế nên là em không quen biết một ai ở trung tâm đấy cả. Và khi sang Hàn, em cũng là người duy nhất của trung tâm đấy bay sang Busan cái ngày hôm đó. Nghĩa là một mình một chuyến bay mà không quen một ai trên đấy cả, không ai đi cùng. Mà sang đây cũng không có bất kỳ người thân hay là đấy nào cả. À mà kể cả cái việc mà em có visa nó cũng rất là gấp nữa. Nghĩa là em đang đi làm, đang làm văn phòng ở Hà Nội ạ. Thì em đang đi làm thì tự nhiên có visa, và 5 ngày sau là em phải có mặt tại Hàn rồi. Nghĩa là tất cả mọi thứ liên quan đến cả thủ tục nghỉ việc, sau đến cả mua tất cả những cái đồ dùng hay là tạm biệt tất cả bạn bè, người thân xung quanh, nó đều diễn ra trong 5 ngày đấy. Và sang đây mà không có ai như thế thì mấy ngày đầu cũng rất là buồn. Cũng ít khi mà em buồn như thế là mấy ngày đầu. Nhưng mà em cũng là người kiểu rất là lạc quan ấy, hay sống tích cực ấy, thế nên là cũng chỉ một thời gian đầu thôi, còn mấy thời gian sau thì ok.
1: Tức là dần dần thì mình cũng sẽ thích nghi dần dần đúng không nào? Và hiện tại thì em đang mang visa D23, tức là visa hệ thạc sĩ nè. Và em cũng vừa học và vừa làm tại một gọi là một công ty du học. Vậy thì cơ duyên nào để em có được một cái công việc liên quan đến chuyên viên marketing tại một công ty du học?
0: Lại là lý do tại sao em lại vào đấy làm việc đúng không? Đó là thực ra là cái văn phòng, cái trụ sở chính của cái trung tâm du học của em là nằm ở trong trường Đại học Silla luôn. Đó, nghĩa trụ sở chính của công ty luôn. Và em lần đầu tiên là em biết được cái chị sếp ở đó, là em thi cái cuộc thi Silla Got Talent đó. Đó, là chị ấy lại là ban giám khảo của cái cuộc thi đó cùng với hai thầy của trường Silla. Thì em chắc là cũng một lý do nào đấy mà chị ấy cảm thấy thiện cảm với mình chẳng hạn, bởi vì mình kiểu được giải ấy. Cho nó là sau đấy một tuần thôi, sau cái ngày hôm đấy, sau cái ngày tổ chức cái cuộc thi đó, thì cái trung tâm đó có đăng tuyển một vị trí lúc đấy tên là chuyên nhân viên truyền thông đa phương tiện. Thì em apply vào luôn, apply vào, sau đó mọi thứ nó cũng suôn sẻ, là em lên phỏng vấn, sau đó phỏng vấn với chị ý luôn. Và chị ấy cũng không hỏi gì nhiều, mà cũng nghĩa là cũng may mắn em được nhận vào đó làm luôn. Nghĩa là mọi thứ nó đều rất là tự nhiên ấy ạ.
1: Gọi là mọi thứ
0: May
1: giống như
0: mắn.
1: là ở vị trí này của tôi thì khi mà tôi đăng ký thì tôi sẽ có được một cái cơ hội. Đôi đôi lúc mọi thứ nó giống như một cái duyên vậy, mà cộng thêm một chút may mắn nữa, giống như là cái gì là của tôi thì sẽ là của tôi. Chị cảm nhận như vậy. Và việc mà em khi mà làm chuyên viên như vậy á, thì công việc cụ thể là em sẽ phải đảm nhận những nhiệm vụ như thế nào?
0: Thì cái hồi đầu mà em vào công ty á, thì công ty cái việc truyền thông trên mạng xã hội của công ty nó cũng khá là sơ khai, mặc dù trước đấy nó cũng công ty cũng có một vài kênh truyền thông về trên các mạng xã hội rồi, nhưng mà nó cũng chưa được nhiều người để ý đến. Thì nhiệm vụ của em khi vào đó là đầu tiên là lead những cái bạn làm cùng phòng truyền thông của em này ở Hàn Quốc cũng như là ở Việt Nam, các chi nhánh ở Việt Nam, làm nào để có thể gọi là tăng độ nhận diện của công ty lên qua mạng xã hội đó. Thì em bắt đầu lập những cái kênh mạng xã hội này, bắt đầu thì nhiệm vụ chính của em là đầu tiên là tăng độ nhận diện của

0: công ty qua mạng xã hội này, từ đó kiếm ra khách hàng này, và sau này đã làm về, đó lại là nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng, hành vi khách hàng, đó lại là nỗi đau về insight khách hàng các thứ. Và sau này nữa, khi mà mọi thứ nó ổn định rồi, khi mà có được một lượng người theo dõi nhất định ở trên các trang mạng xã hội rồi, thì em sẽ làm thêm những cái phần mềm này, hay là những cái tool, những cái công cụ để gọi là tiết kiệm thời gian, cũng như là làm ngắn lại cái quy trình làm việc của các nhân sự ở trong công ty.
1: Và như lúc đầu mà Khánh An có chia sẻ thì em cũng tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, là cũng thuộc về chuyên ngành marketing mà đúng nào.
0: Dạ vâng ạ.
1: Nên là bản thân mình cũng đã có một cái nền tảng vững về marketing, nên là nếu mà khi mà qua bên Hàn Quốc mà gặp một cái công việc, một vị trí như vậy thì cũng là một cái nơi để mà mình có thể gọi là phát triển về mảng marketing nhiều hơn đúng nào.
0: Thực ra là vững thì cũng không vững, bởi vì em tốt nghiệp xong em chỉ đi làm tầm 6 tháng thôi là em đã sang đây rồi. Nhưng mà mình có kiểu như là đam mê về cái chuyên ngành của mình, cũng như là mình cũng có duyên được gặp, được làm đúng cái vị trí mà mình mong muốn tại ở một đất nước khác. Và mình lúc đầu xa cũng không ai nghĩ được là mình sẽ có những cái duyên như thế cả. Thì như chị nói đấy, là em rất may mắn để có được những cái duyên như thế. Thì khi em vào làm ở đây ý, thì em cũng chưa biết gì nhiều lắm đâu. Nhưng mà qua cái thời gian em làm việc ở đây là 1 năm hơn rồi, 1 năm 1-2 tháng rồi, thì em được học hỏi được rất nhiều thứ, và từ đó cũng củng cố cũng như là thêm những kiến thức về cái chuyên ngành của mình, chứ không phải là vững rồi mới vào làm đâu.
1: Và theo như là chị được biết thì Khánh An cũng đã xây dựng một kênh mạng xã hội dành cho doanh nghiệp đúng nào, và đạt khoảng 13.000 lượt theo dõi, cũng như là đặc biệt là có 4 video đạt được hàng triệu lượt xem dành cho doanh nghiệp. Vậy thì em có thể chia sẻ là điều gì có thể quyết định một video trở thành viral như vậy, cũng như là ý tưởng, cũng như cách quay dựng, và cũng như là có một cái nội dung hay là sự may mắn gì trong đó hay không?
0: Vâng, thì đối với em thực ra em chưa làm những kênh kiểu cá nhân bao giờ, nghĩa là kiểu thương hiệu cá nhân bao giờ. Thì đối với em, khi một nội dung mà muốn tiếp cận được đến khách hàng, thì mình phải, mà muốn viral, mà tiếp cận được đến khách hàng, đúng tệp khách hàng của mình ấy, thì thứ nhất là mình phải làm nội dung đầu tiên là liên quan đến khách hàng của mình đã. Thứ hai là mình phải hiểu được nỗi đau của khách hàng này, cũng như là những cái sâu bên trong của khách hàng mà mình không dễ dàng được lắng nghe ấy, thì mình phải đào sâu mà mình tìm hiểu được những cái điểm đó. Từ cái điểm đó mình có thể gọi là ý tưởng chẳng hạn. Từ cái ý tưởng đấy mình phát triển thành một cái nội dung. Thì một cái nội dung hay chắc chắn đối với em là điều quan trọng nhất để quyết định là cái video có viral hay không. Còn đào sâu hơn nữa thì từ một nội dung hay thì mình phải viết ra một cái kịch bản để nó phù hợp với nền tảng. Nghĩa là cái cấu trúc của một video nó phải phù hợp với nền tảng. Thì làm nào để giữ chân người xem này, đó lại là làm nào để được giữ chân người xem, thì mình phải có một cái bố cục cực kỳ chặt chẽ cho cái nội dung đấy của mình. Còn cái việc liên quan đến edit này, dựng video hay là cách truyền tải video thì nó cũng rất quan trọng, nhưng đối với em thì nó sẽ xếp sau việc nội dung hay một đoạn. Thế quan trọng nhất là nội dung.
1: Và lúc nãy thì Khánh An có chia sẻ rằng em đã tham gia cũng như là đạt giải tại Sila Got Talent đúng không nào?
0: Dạ vâng.
1: Vậy thì đây là một sân chơi như thế nào, và điều gì khiến cho em quyết định là đăng ký tham gia?
0: Thì Sila Got Talent là một cái chương trình tìm kiếm tài năng dành cho học sinh sinh viên người Việt Nam tại Đại học Sila. Thì cái hồi đấy là em mới sang Hàn Quốc có 3 tháng thôi. Thì em thấy một bài đăng ở trên nhóm một trường ấy ạ, là đăng ký tham gia cái chương trình này. Có một cái chương trình này tổ chức này thì kêu gọi một người tham gia. Thì em thực ra lúc đấy em cũng không nghĩ gì nhiều. Hầu như là cái vòng casting ấy là phải gửi một cái video về cái tài năng của mình cho ban tổ chức. Thì em hồi đấy em lại kiểu mình cũng lúc đấy mình ở cùng một người, mình cũng ngại quay hết các thứ, là em có lấy một cái video từ đợt Covid của em cơ, là em rap từ đợt Covid của em cơ, em nộp cho ban tổ chức. Sau đó may thế nào mà mình vẫn được chọn. Thế nên là từ lúc mình được chọn đấy thì mình đã chuẩn bị một bài thi hoàn chỉnh, sau đó mang lên sân khấu của trường, của cuộc thi để thi thôi.
1: Và theo em thì một người trẻ Việt Nam mà muốn phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc thì ngoài cái việc mà mình có tiếng Hàn thì em nghĩ rằng là có thêm những kỹ năng nào nữa thì thực sự cần thiết?
0: Đối với em, khi một bạn du học sinh hay là bất kỳ ai mà muốn phát triển sự nghiệp cũng như là ở được Hàn Quốc lâu dài thì tiếng Hàn là chắc chắn rồi. Đấy cũng là ngôn ngữ mà em đang trau dồi hàng ngày. Và ngoài ra, theo em,

0: mình nên có tiếng Anh. Bởi vì tiếng Anh giúp mình gọi là kết nối với không chỉ Hàn Quốc đâu mà là cả thế giới ngoài kia luôn. Nghĩa là lượng kiến thức cũng như là mạng lưới quan hệ khi mà mình có tiếng Anh nó cực kỳ khổng lồ luôn đấy ạ. Vậy thì ngoài ra là hai ngôn ngữ tiếng Hàn và tiếng Anh. Ngoài ra đối với em là kỹ năng sử dụng AI. Nghĩa là không đơn giản chỉ là việc các bạn chọn một nền tảng AI để các bạn lên hỏi đáp bình thường đâu, mà mình làm nào để AI nó phải kết hợp với cuộc sống hàng ngày của mình, giúp mình làm được những việc mà mình thật sự là, tóm lại là nó giúp đỡ được cho mình thật sự trong cuộc sống hàng ngày á. Nghĩa là mình chỉ việc tư duy thôi, mình chỉ việc dùng não thôi, còn lại để AI nó làm hết, không phải làm hết. Nghĩa là tương lai chắc chắn nó sẽ là như thế. Theo em, tương lai bây giờ nó đã giúp đỡ quá nhiều cho em trong công việc rồi, thì em nghĩ tương lai là AI sẽ đi cực kỳ sâu vào đời sống của con người, thì mình chắc chắn mình phải biết cách sử dụng AI, nếu không thì cũng sẽ là đáng lo ngại, em nghĩ thế. Và ngoài ra, ngoài AI, tiếng Hàn và tiếng Anh ra, thì chắc chắn rồi là một chuyên ngành mà các bạn học ở bên này, kể bất kỳ chuyên ngành gì, marketing, truyền thông, ngôn ngữ, hay là các chuyên ngành kỹ thuật, AI, IT, các thứ, các bạn nên biết về chuyên ngành của mình, để sau này các bạn sử dụng AI, sử dụng tiếng Anh, tiếng Hàn để xin vào một công việc mà các bạn đúng chuyên ngành của mình. Và từ đấy các bạn phát triển lên thì nó sẽ cực kỳ bền vững và vững chắc. Và khi có được bốn kỹ năng đấy rồi thì tư duy của các bạn cũng đã rất rất là tốt rồi. Thế nên là từ bốn kỹ năng này thì sau này các bạn trau dồi thêm kỹ năng gì nữa thì em nghĩ cũng sẽ rất dễ ạ.
1: Mỹ Lệ thấy có một cái mà cái đang nhắc đến đó là kỹ năng sử dụng AI đúng này. Trong thời đại ngày nay thì việc mà mình sử dụng AI một cách thành thục thì cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho cuộc sống của mình. Chẳng hạn như là có thể là giúp tiết kiệm thời gian nè. Mình chỉ cần có một lối gọi như em nói là mình chỉ cần tư duy đúng không nào?
0: Dạ vâng.
1: Rồi những cái công việc khác trước đây thì mình có thể tự nhập bằng tay hoặc là tự tra cứu bằng tay chẳng hạn.
0: Dạ vâng.
1: Thì bây giờ AI có thể là tìm ra cho mình hoặc là mang đến cho mình một những cái thao tác rất là nhanh
0: Dạ
1: để giúp
0: vâng
1: cho
0: ạ.
1: mình tiết kiệm thời gian cũng như là công sức của mình bỏ ra nhiều hơn.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và cuối cùng thì Khánh An có lời nào muốn gửi đến cho các bạn trẻ Việt Nam mà đang học tập tại Hàn Quốc cũng như là những bạn mà làm việc bắt đầu cuộc sống tại Busan, và em có điều gì muốn gửi gắm đến cho các bạn để mà các bạn có thể dũng cảm bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình và tạo ra cho mình một cơ hội không nào?
0: Đấy thì như em nói ở câu hỏi trước ấy, để các bạn bước ra khỏi thì chắc chắn là các bạn nên bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Mặc dù cái vùng an toàn của mình thì nó nhẹ nhàng đấy, nó không phải suy nghĩ nhiều đấy, trong vòng tay bố mẹ các thứ ok đấy. Nhưng mà một khi mình bước ra khỏi vùng an toàn thì mình mới thấy được cái thế giới ngoài kia nó rộng lớn như thế nào. Và mình cứ với dần lấy thế giới thôi, cứ với dần lấy từng thứ một thì sẽ càng ngày mình càng leo cao hơn. Và như em nói, như em có trả lời từ câu hỏi trước ấy, là mình sẽ có ngôn ngữ này, có những cái nền tảng như kiểu ngôn ngữ này, kỹ năng sử dụng AI này, hay là chuyên ngành của mình này, thì cái việc mà mình với tới lấy cái thế giới rộng lớn ngoài kia nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều dành cho các bạn du học sinh. Và đối với em ấy, cái việc mà các bạn đi làm thêm bên này này, cũng như là học tập bên này này, ví dụ đối với những bạn mà cân bằng được việc học với việc làm thì nó ok, mặc dù em nghĩ là cũng sẽ rất khó để vừa kiếm được một số tiền đủ dư cho mình cũng như là học tập thật tốt. Nhưng mà đối với em mà nếu mà các bạn tập trung vào việc là đi làm nhiều quá chẳng hạn, mà hơi lơ là việc học một chút, hay là hơi lơ là cái việc tiếng Hàn của mình cũng như là cái chuyên ngành của mình ấy, thì cái việc bạn đi làm, dù bạn có làm nhiều đến mấy, dù sau này bạn có kiếm được cả rất rất nhiều tiền để gửi về cho gia đình, hay là rất nhiều tỷ một năm chẳng hạn, thì đối với em cũng là chưa đủ. Bởi vì có thể chân tay của các bạn khi các bạn lao động thì có thể giúp được các bạn, sẽ cứu đói được các bạn đấy, giúp được các bạn dư giả đấy. Nhưng mà chân tay mà các bạn kết hợp với bộ não nữa thì mới có thể giúp được các bạn giàu được.
1: Một lối suy nghĩ cũng như là một tư duy mà Mỹ Lệ cũng khá là thích ở Khánh An, đó là mình ngoài cái việc mà mình sử dụng tay chân là một công cụ để mà mình có thể kiếm tiền đúng không nào, thì mình còn phải sử dụng một bộ não cũng như là một cái lối tư duy kết hợp cùng với nhau để có thể là mang mình đi xa hơn, lâu hơn và bền hơn trong tương lai đúng không nào?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn Khánh An vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự, chia sẻ câu chuyện cũng như là những cái cách nhìn nhận của em về cuộc sống đến cho quý vị thính giả của chương trình Radio Xin Chào Việt Nam. Và Mỹ Lệ cũng chúc cho Khánh An trong tương lai thì sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trên mảng chuyên ngành, chuyên môn mà em lựa chọn, cũng như là mở rộng hơn nữa sang những lĩnh vực khác, ngày càng phát triển nhiều hơn, không những là cầu nối, kết nối giữa Hàn Quốc và Việt Nam mà còn tương lai có thể là trở thành một công dân toàn cầu chẳng hạn, phát triển hơn ở những mảng khác, một quốc gia khác ngoài Hàn Quốc.
0: Dạ vâng, đấy cũng là điều mà em luôn luôn mơ ước.
1: Và xin được cảm ơn Khánh An rất là nhiều.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Lệ rất là nhiều.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Your best choice. BFM 부산 영화방송.
1: 올스타 English Level Up. Live and Vibes. 감성 라이브. 부산의 목소리가 세계로 간다. From Busan to the world. R&B 황제 김조한과 부산 대표 3인조 감성 발라더 순순이가 드디어 만났어요. 서면역에서 세계에 도전하는 부산의 진짜 목소리를 들어보세요. Level up your English, sing along, and vibe with us live. Our brand new BFM Digital Studio is waiting for you. 팝송으로 영어 레벨업하고 감성 라이브도 함께 즐겨요. 자세한 내용은 부산영어방송 홈페이지에서 확인하세요. 선착순이니까 얼른 신청하시고요. Check the website for details. First come, first serve, so hurry and sign up. 우리 BFM Digital Studio에서 만나요.
2: 와나 비 어 프렌드 오브 BFM 부산 영어 방송? You can chat with BFM through our KakaoTalk service. You can share your messages and photos through KakaoTalk, and you can easily become BFM's Kakao friend by searching BFM through the Find a Friend option. Come share and chat with us at BFM anytime, anywhere, for free. Don't forget to add BFM 부산 영어 방송 to your Kakao friends list. Man, I haven't got a chance.
3: I call 김밥가게 박 사장님도 문구점 김 사장님도 우리 부산의 경제를 움직이는 사람들 우리 동네 작은 가게로 향하는 발걸음이 우리 부산의 경제를 키워가는 한 걸음입니다. 부산 방송광고발전협의회
4: The time is now 4 o'clock.
5: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
6: �ào mừng quý vị khán giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam, trên sóng của đài BFM, Busan Chọn Ngọc Hàng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026. Quý vị khán giả thân mến, học tập và nghiên cứu ở nước ngoài không chỉ là một hành trình để mà mỗi người có thể tích lũy kiến thức mà còn là một cơ hội để chúng ta có thể gặp gỡ, chia sẻ và kết nối với những người có cùng niềm đam mê trong học thuật. Và đặc biệt là đối với cộng đồng sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc thì việc mà có một không gian để có thể cùng nhau trao đổi tri thức, chia sẻ những nghiên cứu mới và tìm kiếm một cơ hội hợp tác luôn là một điều rất có ý nghĩa đúng không ạ? Và trong tháng 9 tới đây thì một sự kiện dành riêng cho cộng đồng tri thức Việt Nam Hàn Quốc sẽ chính thức được tổ chức tại Đại học Yonam. Đó chính là VK Connect Daegu Conference 2026, hay còn gọi là Diễn đàn Kết nối Tri thức Việt Hàn lần thứ nhất với chủ đề Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số. Diễn đàn được khởi xướng bởi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan với sự đồng tổ chức của Đại học Yonam hướng tới việc xây dựng một nền tảng kết nối cộng đồng tri thức Việt Nam tại Hàn Quốc, trước hết là từ khu vực Đông Nam và từng bước mở rộng ra toàn Hàn Quốc. Và trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc đầu tiên, chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu kỹ hơn về diễn đàn kết nối tri thức Việt Hàn, một diễn đàn mà không chỉ dành riêng cho các nhà nghiên cứu và giảng viên mà còn mở rộng cơ hội tham gia dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc cũng như Việt Nam.

0: thu Hà Nội cũng thật là dịu dàng.
1: Quý vị thính giả thân mến, với chủ đề đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số, VK Connect 2026 hướng đến việc tạo ra một không gian để những người trẻ Việt Nam đang học tập và nghiên cứu có thể chia sẻ kiến thức, trình bày những công trình của mình và gặp gỡ những người có cùng định hướng. Diễn đàn sẽ được tổ chức trong 2 ngày là ngày 5 và ngày 6 tháng 9 năm 2026 tại Đại học Yeon Nam, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên mà diễn đàn kết nối tri thức Việt Hàn được tổ chức với mong muốn trở thành một cầu nối giữa cộng đồng học thuật Việt Nam và Hàn Quốc. Tại diễn đàn, các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội chia sẻ các công trình học thuật thông qua những phiên báo cáo và poster. Đây cũng là dịp để mà các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với những người đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức, diễn đàn còn hướng tới những kết nối lâu dài hơn. Từ những cuộc gặp gỡ trong diễn đàn, chương trình kỳ vọng có thể mở rộng ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa cộng đồng học thuật Việt Nam và các trường đại học, chính quyền và doanh nghiệp tại Hàn Quốc. Đặc biệt, đối với các bạn sinh viên và nghiên cứu sinh tại Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc thì đây cũng có thể xem là một cơ hội rất đáng để tham gia. Bởi đôi khi một hội thảo không chỉ giúp cho chúng ta học thêm một kiến thức mới mà còn có thể mang đến một người bạn, một người hướng dẫn, một cơ hội nghiên cứu hoặc thậm chí là một hướng đi mới cho tương lai. Bên cạnh các phiên trình bày học thuật thì diễn đàn cũng tổ chức những phiên định hướng nghề nghiệp nhằm cung cấp thêm những thông tin và hỗ trợ thiết thực cho các bạn trẻ Việt Nam đang chuẩn bị cho con đường phát triển nghề nghiệp của mình. Và một điểm rất đáng chú ý là các bạn tham gia báo cáo hoặc tham dự hội thảo đều sẽ được miễn phí. Ban tổ chức cũng sẽ chuẩn bị cơm trưa và nhiều phần quà hấp dẫn dành cho người tham gia. Vì vậy mà nếu quý vị đang là sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên hoặc là một nhà nghiên cứu đang học tập và làm việc trong môi trường học thuật Việt Nam, Hàn Quốc thì quý vị đừng bỏ lỡ một cơ hội để có thể gặp gỡ và kết nối tại diễn đàn Daegu Conference năm 2026 nhé. Một diễn đàn mới, một chủ đề rất gần với những thay đổi của thời đại và quan trọng hơn đó là một không gian để tri thức Việt Nam có thêm một cơ hội kết nối với Hàn Quốc. Về thông tin chi tiết của chương trình thì quý vị có thể liên hệ với ban tổ chức qua email vkconnect.banhoahoc@gmail.com. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi xin giới thiệu đến cho quý vị chi tiết những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến sẽ là chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Một tin vui dành cho những người muốn sử dụng nông sản được sản xuất ngay tại Busan. Đó là Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp Busan đang mở rộng kênh tiêu thụ cho loại gạo đặc sản địa phương mang tên Hoang Cơm Dê Chăn. Từ ngày 18 tháng 8, Hoang Cơm Dê Chăn đã bắt đầu được bán tại cửa hàng Buton. Từ ngày 20 tháng 8, sản phẩm đã có mặt tại Hanaromatsu, Busanchom và Chakachichom. Để người dân có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, các cửa hàng cũng tổ chức hoạt động dùng thử và giới thiệu thông tin về gạo. Đây là chương trình được Busan phối hợp cùng với các cơ quan và đơn vị nông nghiệp địa phương triển khai với mục tiêu giúp người dân dễ dàng mua gạo được sản xuất tại Busan, đồng thời tạo đầu ra ổn định hơn cho nông dân địa phương. Và trong thời gian tới, thành phố sẽ theo dõi doanh số và phản ứng của người tiêu dùng để từng bước tăng lượng cung cấp, đồng thời tìm kiếm thêm các địa điểm bán mới. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, triển lãm Thành phố Thông minh Thế giới năm 2026 sẽ được tổ chức tại PESCO. Đây là năm thứ 10 của sự kiện quy tụ các chính phủ, thành phố, chuyên gia và doanh nghiệp trong và ngoài Hàn Quốc để giới thiệu những công nghệ mới và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Với chủ đề Beyond Smart City into AI City, triển lãm năm nay tập trung vào những công nghệ đang thay đổi diện mạo các thành phố trong tương lai. Đặc biệt, gian hàng Busan Smart Ocean sẽ giới thiệu mô hình thành phố biển tương lai của Busan, ứng dụng AI, bản sao số, công nghệ vận hành tự động và robot. Ngoài khu triển lãm thì người dân còn có thể tham gia các chương trình trò chuyện về AI và công nghệ được thiết kế dễ hiểu, gần gũi. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Busan trong những ngày tới sẽ trở thành nơi hội tụ của các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AI, robot và công nghệ tự động điều khiển. Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 8, Đại hội Thế giới của Liên đoàn Quốc tế về Điều khiển Tự động đang diễn ra tại Mexico. Đây là hội nghị quốc tế lớn nhất thế giới trong lĩnh vực tự động điều khiển và được tổ chức 3 năm một lần. Đặc biệt năm nay có hơn 4.400 người đến từ trên 75 quốc gia đăng ký tham dự, đánh dấu quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong 6 ngày diễn ra sự kiện, sẽ có các bài giảng của học giả quốc tế, các hội thảo, triển lãm, cuộc thi và các chương trình trải nghiệm robot dành cho thanh thiếu niên. Đặc biệt vào tối ngày 24 tháng 8, có buổi thuyết trình về AI và robot mở ra tương lai tại Pesco Auditorium. Diễn giả là Ken Kurutupoku, giáo sư Đại học California, Berkeley, với chủ đề về AI vật lý và tương lai của AI robot. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Chỉ còn một thời gian nữa là đến Chu Sóc. Đây cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm các loại thực phẩm như thịt bò, bánh truyền thống và thực phẩm sức khỏe tăng cao. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, Busan đã tiến hành đợt kiểm tra đặc biệt từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm phục vụ dịp Chu Sóc. Đối tượng kiểm tra trọng tâm bao gồm các cơ sở kinh doanh như hồng sâm, hành u, thịt bò Hàn Quốc, thon, các loại bánh chiên áp chảo và hành khoa, bánh kẹo truyền thống. Thành phố đặc biệt chú ý đến những cơ sở từng có vi phạm hoặc bị nghi ngờ có vấn đề về vệ sinh và nguồn gốc sản phẩm. Nội dung kiểm tra bao gồm việc ghi sai xuất xứ, bảo quản thực phẩm không đúng quy định, tự ý kéo dài hạn sử dụng và quảng cáo thực phẩm với những công dụng phòng hoặc chữa bệnh không đúng quy định. Nếu phát hiện vi phạm thì thành phố Busan sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Từ tháng 8 đến tháng 12, chính quyền thành phố Busan triển khai công viên đậm chất Busan mùa 2, Busan Han Kungwon Sitchin Yi, với nhiều hoạt động như biểu diễn, trải nghiệm, sự kiện và các chương trình chăm sóc sức khỏe thư giãn. Chương trình năm nay được tổ chức tại 6 công viên với nội dung được thiết kế phù hợp với đặc điểm của từng địa điểm. Từ ngày 18 tháng 8, tại Yunbik Kungwon ở Kumtongku, người dân có thể tham gia các chương trình wellness vào các ngày trong tuần. Còn từ ngày 22 tháng 8, Monty Kinling Kungwon ở Kansoku đã có nhiều hoạt động biểu diễn như biểu diễn không dùng loa, chương trình bong bóng và nghệ thuật tạo hình bằng bóng bay. Đặc biệt, các chương trình biểu diễn không cần đăng ký trước và hoàn toàn miễn phí. Với các hoạt động trải nghiệm và wellness, người dân có thể đăng ký trực tuyến hoặc đăng ký trực tiếp tại hiện trường. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
1: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀
8: 곳 많아요. Còn thông dịch thì
9: phục vụ tiếng canh gác.
10: Rồi có cả nơi chụp.
11: Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: Chisun은 유학을 가고 싶은 마음이고 아이들과 집안 사정을 모르고.
1: Câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
14: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
1: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
13: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
1: Quý vị đến với chuyên mục đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị đang tìm kiếm một hoạt động vừa có thể giao lưu văn hóa, vừa có cơ hội gặp gỡ nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau và đặc biệt là được góp sức quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Hàn Quốc, thì thông tin tuyển tình nguyện viên lễ hội MAMF 2026 chắc chắn sẽ rất đáng chú ý. Lễ hội MAMF 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10 tại Dùng Chi Muôn Hoa Kungwon, công viên văn hóa Dùng Chi thuộc thành phố Changwon. Đây là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa đa quốc gia được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc, quy tụ cộng đồng người nước ngoài cùng với cư dân địa phương thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, diễu hành và trải nghiệm. MAMF được biết đến là một lễ hội tiêu biểu về giao lưu văn hóa và cộng đồng đa văn hóa tại Hàn Quốc. Qua nhiều năm tổ chức thì lễ hội đã trở thành nơi gặp gỡ của những người đến từ nhiều quốc gia, tạo cơ hội để các cộng đồng giới thiệu văn hóa, âm nhạc, trang phục và những nét đặc trưng của quê hương mình tới công chúng Hàn Quốc. Đặc biệt, hoạt động diễu hành và các chương trình văn hóa của các quốc gia luôn là một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo người tham dự. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc cùng xuất hiện, giao lưu và giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Sức hút của lễ hội không chỉ đến từ những hoạt động giao lưu văn hóa, mà còn được thể hiện qua quy mô và sự tham gia đông đảo của công chúng trong nhiều năm qua. Được tổ chức từ năm 2005, lễ hội hiện được giới thiệu là một trong những lễ hội đa dạng văn hóa lớn nhất tại Hàn Quốc. Đặc biệt, năm 2023, lễ hội đã ghi nhận hơn 273.000 lượt khách, con số cao nhất trong lịch sử tổ chức tại thời điểm đó. Thành công này cũng trở thành một nền tảng để lễ hội tiếp tục phát triển theo hướng một lễ hội văn hóa mang tầm quốc tế. Điểm đặc biệt của lễ hội là mỗi năm, lễ hội đều có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia. Những năm trước thì khán giả đã được thưởng thức các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Hàn Quốc cũng như các nghệ sĩ quốc tế. Chẳng hạn như trong lễ hội năm 2023, chương trình có sự tham gia của In Sun Yi, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, hay là Choi Chong Won, nghệ sĩ sân khấu nhạc kịch, cùng với nhiều nghệ sĩ đến từ các quốc gia châu Á. Riêng đối với Việt Nam thì có nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tham gia biểu diễn trong chương trình âm nhạc quốc tế của lễ hội. Và năm 2025 lại là sự có mặt của nam ca sĩ nổi tiếng một thời, Lam Trường. Không chỉ có sân khấu ca nhạc, lễ hội còn gây ấn tượng bởi diễu hành đa dạng văn hóa, nơi các cộng đồng người nước ngoài cùng giới thiệu những trang phục truyền thống, âm nhạc và văn hóa của quê hương mình. Và nhiều năm qua thì hàng chục quốc gia và cộng đồng người nhập cư đã cùng tham gia, biến các tuyến phố của Changwon thành một trong những không gian văn hóa đa sắc màu. Chính vì vậy mà đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, lễ hội không chỉ là nơi để vui chơi và giao lưu, mà còn là một sân khấu lớn để người Việt Nam giới thiệu những nét văn hóa Việt Nam, kết nối cộng đồng và để lại những dấu ấn đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Và năm nay thì lễ hội sẽ tiếp tục tìm kiếm những bạn trẻ Việt Nam nhiệt tình, năng động để cùng tham gia vào hành trình ấy. Với tổng cộng 70 vị trí tình nguyện viên đang được tuyển chọn, cụ thể là 10 bạn lễ tân phụ trách đón tiếp khách mời, hướng dẫn khách tham dự và hỗ trợ tại các khu vực của chương trình, 20 bạn staff hỗ trợ ban tổ chức trong công tác vận hành, sắp xếp, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tại lễ hội, và 40 bạn tham gia diễu hành, cùng đội hình Việt Nam quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ lễ hội. Đây là một cơ hội rất phù hợp đối với các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, đặc biệt là những bạn yêu thích các hoạt động cộng đồng, giao lưu quốc tế hoặc là muốn có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Và quyền lợi dành cho các bạn tình nguyện viên là khi mà tham gia, các bạn sẽ được hỗ trợ ăn trưa và nước uống trong thời gian diễn ra chương trình. Sau khi hoàn thành hoạt động thì tình nguyện viên sẽ được cấp giấy chứng nhận, đồng thời có thể đăng ký và được ghi nhận hoạt động tình nguyện trên hệ thống 1365. Ngoài ra thì các bạn còn có cơ hội giao lưu với ca sĩ Trương Thế Vinh cùng đoàn nghệ thuật Việt Nam sang Hàn Quốc biểu diễn tại lễ hội, đồng thời gặp gỡ nhiều bạn trẻ Việt Nam và các cộng đồng đa văn hóa đang sinh sống tại Hàn Quốc. Về thời gian, lễ hội diễn ra trong 2 ngày là 24 và ngày 25 tháng 10. Ngày 24, hoạt động diễn ra từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Riêng đối với các bạn đăng ký vị trí staff, có thể tham gia hoạt động trong cả 2 ngày. Và vào ngày 25 thì hoạt động diễn ra từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong đó, lễ tân và đội hình diễu hành sẽ chính thức hoạt động vào ngày này. Địa điểm tổ chức là tại Yongji Bunhwa Gungwon thuộc thành phố Changwon. Thời gian tiếp nhận đăng ký tình nguyện viên kéo dài từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8. Tổng cộng là có 70 vị trí được tuyển. Nếu các bạn là một người trẻ năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và muốn dành thời gian tham gia một hoạt động cộng đồng ý nghĩa, thì có thể đây là một cơ hội rất thú vị. Không chỉ đơn thuần là hỗ trợ một lễ hội, mà việc tham gia vào MAMF còn giúp cho các bạn có thêm một trải nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa, rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và mở rộng các mối quan hệ trong cộng đồng người Việt Nam cũng như là cộng đồng quốc tế tại Hàn Quốc. Và quan trọng hơn thì mỗi tình nguyện viên người Việt Nam cũng có thể trở thành một cầu nối văn hóa, góp phần giới thiệu một Việt Nam trẻ trung, năng động và giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế. Và nếu quan tâm thì quý vị có thể nhanh chóng đăng ký trước ngày 31 tháng 8 để có thể trở thành một phần của lễ hội MAMF năm 2026. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin mới nhất của chuyên mục Đồng hành cộng đồng và hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm những cơ hội để giao lưu, kết nối và cùng nhau lan tỏa những hình ảnh đẹp về Việt Nam.
2: Xin chào Việt Nam!
3: Mời các
4: các bạn thính giả đang nghe đài.
10: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo là xin chào MC chị cùng các bạn đang nghe đài.
1: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản có khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Năm에는 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀.
8: 뭐 cần thông dịch thì
9: phục phong tiếng canh ghé. Rồi có cả
11: chúc mọi người luôn vui vẻ nghe anh Trung Thu vui vẻ.
12: Thực sự là 유학을 가고 싶은 마음이고 그랬지만 아이들 마음을 찾는 경우에
1: câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính giả đang

0: bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, có những bài hát được viết sau một sự kiện khi mà mọi câu chuyện đã đi qua và cảm xúc dần lắng lại thành một ký ức. Nhưng cũng có những bài hát ra đời ngay trong lúc lịch sử đang diễn ra. Cách đây 81 năm, sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, giữa dòng người từ nhiều ngã đường tiến về trung tâm Hà Nội trong cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, một thanh niên ngoài 20 tuổi vừa đi, vừa nghĩ ra những câu hát. Nghĩ được câu nào thì anh hát lên câu ấy. Những người đi bên cạnh nghe thấy và hát theo, giai điệu lan dần trong đoàn người. Đến khi mọi người tiến về nhà hát lớn Hà Nội, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của âm nhạc cách mạng Việt Nam cũng dần hình thành. Người thanh niên ấy là Đỗ Xuân Oanh, sau này được biết đến với tên nhạc sĩ Xuân Oanh. Và bài hát có một cái tên giản dị đến mức mà gần như không thể giản dị được hơn. Đó chính là 19 tháng 8. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Ít lâu sau, chính Xuân Oanh đã trở thành một trong những người tham gia những chương trình tiếng Anh đầu tiên trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần đưa tiếng nói của một đất nước vừa giành độc lập đến với bạn bè quốc tế. Một người, một bài hát, một ngày lịch sử và một gia đình đã gìn giữ những câu chuyện ấy suốt hơn 8 thập niên. Và hôm nay thì chuyên mục Nhịp cầu văn hóa sẽ đưa quý vị trở lại Hà Nội mùa thu năm 1945 qua một lát cắt rất riêng như thế. Và sau đây, chúng tôi sẽ được kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Điều làm Mỹ Trà đặc biệt xúc động ở câu chuyện này là 19 tháng 8 không phải là một bài hát được một nhạc sĩ ngồi trong một căn phòng yên tĩnh để viết, để sáng tác ra, mà tác giả đang ở ngay trong dòng người làm nên cuộc cách mạng ấy. Theo lời kể của chính nhạc sĩ Xuân Oanh, trước ngày tổng khởi nghĩa, ông đã nung nấu ý định viết một bài hát về thời khắc lớn đang đến, nhưng giai điệu cụ thể thì chưa xuất hiện. Cho đến sáng ngày 19 tháng 8, khi đoàn người từ khu vực phía Nam Hà Nội tiến về trung tâm, nhịp bước, tiếng người, khí thế của cuộc xuống đường dường như đã trở thành chất xúc tác. Ông vừa đi vừa nghĩ, làm được câu nào thì hát câu đấy, những người bên cạnh nghe được lại hát theo. Bởi thế sau này, chính nhạc sĩ Xuân Anh nói rằng trong bài hát có cả bước đi của quần chúng và tiếng reo của quần chúng. Và đây là một chi tiết rất đặc biệt, bài hát gần như được phổ biến đồng thời với quá trình sáng tác. Nếu dùng cách nói của ngày hôm nay, cháu gái ông, chị Đỗ Anh Thư từng ví von rằng tác phẩm gần như đã viral, tức là đã lan truyền ngay khi nó còn chưa hoàn chỉnh.

0: Vâng, tức là bài hát không được phát hành rồi người ta mới học hát, mà người ta đã hát nó ngay giữa đường, có đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Và có lẽ đó là điều khiến cho câu chuyện trở thành một giai thoại rất là đẹp trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Sáng hôm ấy, Xuân Anh đi trong một đoàn người xuất phát từ khu vực Ga Giáp Bát. Ông vốn đã tham gia hoạt động tuyên truyền bí mật cho mặt trận Việt Minh tại khu vực phía Nam Hà Nội. Khi đoàn đi qua những con phố tiến dần vào trung tâm, bài hát cũng dần thành hình. Theo lời kể của ông, đến khoảng khu vực Chợ Mơ, giai điệu đã tương đối hoàn chỉnh. Ông bắt nhịp để mọi người hát lại từ đầu. Rồi từ đoàn người này, bài hát lan sang những người khác. Và điều thú vị là cái tên 19 tháng 8 cũng ra đời một cách rất tự nhiên. Có người hỏi bài hát này tên là gì? Ông trả lời bằng chính ngày hôm đó, 19 tháng 8. Đó chính là ngày lịch sử trở thành tên bài hát. Và chỉ hơn 100 từ thôi, với nhịp điệu rất là rõ, rất dễ nhớ. Và bài hát nhanh chóng hòa vào bước chân của đoàn người tiến về nhà hát lớn. Điều quan trọng nhất ở đây là 19 tháng 8 không đứng ngoài để mô tả lịch sử. Nó ở bên trong lịch sử. Tác giả ở trong đoàn người, những người đầu tiên hát nó cũng ở trong đoàn người. Và nhịp hành khúc của bài hát chính là nhịp bước trên những con đường Hà Nội sáng hôm ấy.
0: Vâng, đối với thính giả quốc tế thì có lẽ cũng cần giải thích thêm vì sao mà ngày 19 tháng 8 năm 1945 lại quan trọng đến như vậy trong lịch sử Việt Nam ạ.
1: Ngày 19 tháng 8 là một trong những dấu mốc quan trọng của cách mạng tháng 8 năm 1945. Tại Hà Nội, hàng chục vạn người từ thành phố và các vùng lân cận tập trung về khu vực nhà hát lớn. Cuộc meeting sau đó trở thành một cuộc biểu tình cách mạng và cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội thắng lợi. Thắng lợi ở Hà Nội có ý nghĩa rất là to lớn, tạo động lực để cuộc khởi nghĩa tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương. Chỉ ít ngày sau, chính quyền cách mạng được thiết lập trên phạm vi cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vì thế, khi người Việt Nam hôm nay nghe bài 19 tháng 8, người ta không chỉ nghe một khúc hành ca, giai điệu ấy gắn với ký ức về một thời điểm mà rất đông người dân bình thường bước ra đường và cảm nhận rằng mình đang trực tiếp tham gia vào việc thay đổi vận mệnh đất nước. Và có lẽ đây cũng là lý do bài hát vẫn có sức sống đặc biệt sau hơn 8 thập niên.
0: Vâng, và rồi cuộc đời của Xuân Oanh lại có một mối duyên rất đặc biệt với phát thanh. Đây chính là chi tiết mà em nghĩ thính giả của đài BFM sẽ rất là quan tâm ạ.
1: Vâng, đúng vậy. Nếu ngày 19 tháng 8, Xuân Oanh dùng âm nhạc để hòa tiếng mình vào tiếng nói của đoàn người đang xuống đường, thì những ngày đầu của đất nước Việt Nam mới, ông lại dùng ngôn ngữ và làn sóng phát thanh để đưa tiếng nói ấy ra thế giới. Ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát chương trình chính thức đầu tiên từ Hà Nội. Và ngay trong những ngày đầu tiên, bên cạnh chương trình tiếng Việt đã có các chương trình bằng tiếng nước ngoài mở đầu cho hoạt động phát thanh đối ngoại của Việt Nam. Theo những tư liệu được gia đình và VOV lưu trữ, thì Xuân Oanh là một trong những biên tập viên, phát thanh viên đầu tiên tham gia chương trình tiếng Anh. Ông cũng tham gia truyền tải nội dung tuyên ngôn độc lập bằng tiếng Anh trên làn sóng phát thanh quốc gia. Và đối với những người đang làm tại Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, và với Mỹ Trà là người cũng làm ở ban đối ngoại của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì chi tiết này tạo ra một sự nối tiếp rất là đẹp. Ngày 19 tháng 8, ông hát cùng người dân trên phố. Chỉ ít tuần sau, ông lại ngồi trước micro dùng tiếng Anh để giúp một đất nước mới độc lập giới thiệu mình với thế giới. Hai công việc nhìn qua rất khác nhau, nhưng thực ra có chung một sứ mệnh, đó là kể câu chuyện Việt Nam bằng âm nhạc, bằng tiếng nói và ngôn ngữ. 19 tháng 8 và ngay sau đó cũng đã được thu thanh và phát trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đến hôm nay, mỗi mùa thu trở lại, những bản thu của các nghệ sĩ hợp ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn tiếp tục đưa giai điệu ấy đến với nhiều thế hệ.
0: Vâng, nhưng Xuân Oanh dường như không chỉ là một nhạc sĩ đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Nhạc sĩ Xuân Oanh thực sự là một con người khá là đặc biệt. Tên đầy đủ của ông là Đỗ Xuân Oanh, sinh năm 1923 tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Tuổi trẻ của ông trải qua nhiều nghề, từng làm thợ ở vùng mỏ, dạy học

0: vẽ tranh, chơi nhạc, rồi tham gia hoạt động cách mạng. Sau cách mạng tháng 8, ngoài công việc tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và báo Cứu Quốc ở chiến khu Việt Bắc, ông còn có một chặng đường dài trong công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân. Xuân Oanh có khả năng ngoại ngữ nổi bật, từng làm công tác phiên dịch, tham gia các hoạt động hòa bình và hữu nghị, tiếp xúc với nhiều nhà báo, học giả và chính khách quốc tế. Có những bức ảnh còn lại cho thấy ông từng phiên dịch trong những cuộc gặp có Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông cũng vẽ tranh, làm báo và dịch nhiều tác phẩm văn học nước ngoài. Những năm cuối đời, có một chi tiết rất là tình cảm. Ông lấy tên Anh Thư, tên người cháu gái của mình, làm bút danh dịch thuật. Vì thế, nếu chỉ nhớ Xuân Oanh qua một bài hát, chúng ta mới chỉ nhìn thấy một phần cuộc đời của ông thôi. Ở ông có sự gặp nhau của âm nhạc, báo chí, ngoại ngữ, văn học và ngoại giao văn hóa.
1: Vâng, và chính người cháu gái Anh Thư ngày nay lại tiếp tục kể câu chuyện của ông.
0: Đây có lẽ là phần khiến cho câu chuyện lịch sử trở nên rất gần gũi. Căn nhà của nhạc sĩ Xuân Anh ở phố Quán Sứ, Hà Nội, cũng cách trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam không xa, ngày nay lưu giữ nhiều hình ảnh, sách, kỷ vật và câu chuyện của gia đình. Chị Đỗ Anh Thư đã tiếp đón nhiều bạn trẻ và cả những vị khách nước ngoài đến tìm hiểu. Có người nghiên cứu lịch sử, có người làm bảo tàng, có những gia đình nước ngoài mà cha hoặc ông của họ từng tham chiến tại Việt Nam. Và cũng có những người chỉ đơn giản muốn bước vào một căn nhà Hà Nội, ngồi xuống và nghe một người cháu kể về ông bà mình. Ở đó, lịch sử không còn chỉ là ngày tháng trong sách. Lịch sử hiện ra qua một bức tranh cũ, một cuốn sách, một lá thư, một bản nhạc. Và đặc biệt, câu chuyện về ngày 19 tháng 8 còn gắn với một chuyện tình rất đẹp.
1: Vâng, đó là câu chuyện giữa nhạc sĩ Xuân Oanh và bà Xuân Uyên, có đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Trong dòng người xuống đường tại Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1945, còn có một cô nữ sinh Đồng Khánh 18 tuổi, tên là Lê Thị Xuân Uyên. Bà cũng tham gia meeting tại nhà hát lớn và sau này ghi ngày 19 tháng 8 là ngày mình bắt đầu tham gia cách mạng. Vài ngày sau tổng khởi nghĩa, Xuân Uyên gặp Xuân Oanh tại một cơ sở cách mạng. Điều thú vị là khi ấy bà chưa biết chàng trai trước mặt chính là tác giả của bài hát mà mình đã hát giữa dòng người ngày 19 tháng 8. Giữa một mùa thu mà vận mệnh của đất nước đang thay đổi, câu chuyện tình của hai người cũng bắt đầu. Sau đó, chiến tranh khiến họ phải xa nhau. Xuân Oanh lên Việt Bắc làm báo Cứu Quốc. Xuân Uyên tiếp tục hoạt động cách mạng và có thời gian bị bắt và bị giam giữ tại Hòa Lò. Trong thời gian ấy, Xuân Oanh gửi vào nhà tù một bức thư tình rất đặc biệt. Không phải là một lá thư thông thường, mà là một bài hát ông viết để động viên người mình yêu giữ vững tinh thần. Đến tháng 5 năm 1951, hai người làm đám cưới tại chiến khu. Vì thế, đối với người cháu Anh Thư, 19 tháng 8 không chỉ là một tác phẩm nổi tiếng của ông ngoại, nó còn nối với câu chuyện của bà ngoại, với tình yêu của ông bà, với những năm chiến tranh và với cả ký ức của gia đình. Đó là một cách rất khác để một thế hệ hôm nay bước vào lịch sử.
1: Vâng, và có lẽ điều quý giá nhất là những ký ức ấy không dừng lại ở thế hệ đã sống qua lịch sử mà vẫn còn được lan truyền tiếp, đúng không ạ?
0: Đúng vậy. Trước khi qua đời, nhạc sĩ Xuân Oanh từng gửi cho người cháu một email bằng tiếng Anh. Trong đó, ông nhắn rằng nếu có thể, cháu gái hãy làm một cuốn sách nói để kể lại cuộc đời của ông đã truyền cảm hứng cho mình. Nhiều năm sau, Anh Thư mới nhận ra rằng những gì mình đang làm hôm nay, đón những người xa lạ bước vào căn nhà quán xứ và kể cho họ nghe câu chuyện về ông bà, về Hà Nội, về chiến tranh và hòa bình cũng chính là một cách thực hiện lời nhắn ấy. Nhạc sĩ Xuân Oanh qua đời năm 2010. Ông được trao giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2007 cùng nhiều phần thưởng cho những đóng góp trong văn hóa và hoạt động hòa bình, hữu nghị. Nhưng có lẽ một trong những di sản đặc biệt nhất vẫn là bài hát được sáng tác trong buổi sáng 19 tháng 8 năm ấy. Chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, cả một thời khắc lịch sử dường như lập tức trở lại.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, có những bài hát kể về lịch sử, nhưng cũng có những bài hát đã trở thành một phần của chính lịch sử. 19 tháng 8 là một bài hát như thế. Chương mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã mang đến một câu chuyện rất đặc biệt về lịch sử Việt Nam qua ký ức của một gia đình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
1: Và Mỹ Trà từ Hà Nội xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một bạn hiện tại đang là theo học hệ thạc sĩ ở trường Đại học Silla. Đó chính là bạn Quách Khánh An. Xin chào Khánh An, cảm ơn Khánh An vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là sẽ chia sẻ đến cho quý vị thính giả về câu chuyện về du học cũng như là những cái công việc mà em đang làm ở bên Hàn. Trước tiên thì Khánh An có thể gửi vài lời chào đến cho quý vị thính giả không nào?
2: Xin chào các quý vị thính giả đang nghe radio Xin Chào Việt Nam của Đài Tiếng Anh Busan. Và cũng xin chào chị Lệ. Em tên là Quách Khánh An. Hiện tại em đang là sinh viên năm 2 thạc sĩ của ngành marketing của trường Đại học Silla tại Busan. Hiện tại tầm vài tháng nữa thôi là em sẽ tròn 24 tuổi. Và em cũng mới sang Hàn Quốc được có hơn một năm thôi. Thế nên là mọi thứ ở Hàn Quốc với em vẫn đều rất là mới.
0: Chỉ có một thắc mắc là lý do gì mà khiến cho Khánh An lựa chọn Hàn Quốc là nơi để mà mình học tập cũng như là phát triển bản thân mà không phải là một quốc gia khác?
2: Thực ra ấy, thì trước đây em chưa bao giờ có ý định đi du học cả. Thế nên là khi chọn Hàn Quốc ấy, thì Hàn Quốc là lựa chọn đầu tiên luôn. Chứ em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ đi du học một nước nào khác cả. Nếu mà không đi Hàn Quốc thì em sẽ ở Việt Nam tiếp tục học tập và làm việc sinh sống thôi ạ. Thì cái lý do mà em chọn sang Hàn là vì những cái lý do đơn giản nhất thôi. Vì hồi trước, không phải hồi trước mà là cho đến bây giờ vẫn vậy, thì em thích nghe, em thích xem phim Hàn này. Em rất thích xem phim Hàn. Nghĩa là mọi thứ về Hàn Quốc em đều rất là thích, từ phim Hàn này cho đến nhạc Hàn. Thì em K-pop thì không nhiều lắm, nhưng mà em rất thích nghe nhạc rap, hip hop của Hàn Quốc. Rất thích. Và từ những cái lý do đấy kết hợp với những cái lý do như là em tốt nghiệp cũng chuyên ngành marketing và truyền thông ở Đại học ở Việt Nam, cũng như là em muốn tìm hiểu thêm về cái ngành của mình đi. Thì một đất nước mà vừa có giải trí này, vừa là một đất nước có ngành công nghiệp giải trí gọi là dẫn đầu thế giới này, và cũng vừa cực kỳ mạnh trong cái việc truyền thông cho cái ngành công nghiệp đấy của họ, thì em chọn Hàn Quốc thôi ạ.
0: Tức là bắt nguồn từ những cái niềm đam mê của mình đúng không nào?
2: Dạ vâng.
0: Từ những cái sở thích mà em gọi là rất là đơn giản, giản dị, nhưng mà mình lại có niềm đam mê cũng như là mong muốn để qua bên Hàn để tiếp tục theo đuổi. Và lúc nãy như Khánh An có chia sẻ thì em qua Hàn cũng chưa được bao lâu đúng không? Vậy thì mới lúc bắt đầu qua đây thì em có gặp những khó khăn nào không?
2: Đó, có. Nghĩa là cái trung tâm mà em học á, là em cũng, bởi vì em ở Hà Nội thế nên là em cũng chỉ học thôi. Học mà em chỉ học trong tầm 3 tháng thôi, còn lại hầu như là em chỉ làm hồ sơ. Thế nên là em không quen biết một ai ở trung tâm đấy cả. Và khi sang Hàn, em cũng là người duy nhất của trung tâm đấy bay sang Busan cái ngày hôm đó. Nghĩa là một mình một chuyến bay mà không quen một ai trên đấy cả, không ai đi cùng. Mà sang đây cũng không có bất kỳ người thân hay là đấy nào cả. Mà kể cả cái việc mà em có visa nó cũng rất là gấp nữa. Nghĩa là em đang đi làm, đang làm văn phòng ở Hà Nội ạ. Thì em đang đi làm thì tự nhiên có visa, và 5 ngày sau là em phải có mặt tại Hàn rồi. Nghĩa là tất cả mọi thứ liên quan đến cả thủ tục nghỉ việc, sau đến cả mua tất cả những cái đồ dùng hay là tạm biệt tất cả bạn bè, người thân xung quanh, nó đều diễn ra trong 5 ngày đấy. Và sang đây mà không có ai như thế thì mấy ngày đầu cũng rất là buồn. Cũng ít khi mà em buồn như thế là mấy ngày đầu. Nhưng mà em cũng là người kiểu rất là lạc quan ấy, hay sống tích cực ấy. Thế nên là cũng chỉ một thời gian đầu thôi, còn mấy thời gian sau thì ok.
0: Tức là dần dần thì mình cũng sẽ thích nghi dần dần đúng không nào? Và hiện tại thì em đang mang visa D23.

0: tức là visa hệ thạc sĩ nè, và em cũng vừa học và vừa làm tại một gọi là một công ty du học. Vậy thì cơ duyên nào để em có được một cái công việc liên quan đến chuyên viên marketing tại một công ty du học?
1: Thôi lại là lý do tại sao em lại vào

0: sếp của đó là em thi cái cuộc thi Silacot Thailand đó. Đó là chị ấy lại là ban giám khảo của cái cuộc thi đó cùng với hai thầy của trường Sila. Thì em chắc là cũng một lý do nào đấy mà chị ấy cảm thấy thiện cảm với mình chẳng hạn, bởi vì mình kiểu được giải ấy. Cho nó là sau đấy một tuần thôi, sau cái ngày hôm đấy, sau cái ngày tổ chức cái cuộc thi đó, thì cái trung tâm đó có đăng tuyển một vị trí lúc đấy tên là chuyên nhân viên truyền thông đa phương tiện. Thì em apply vào luôn, apply vào, sau đó mọi thứ nó cũng suôn sẻ, là em lên phỏng vấn, sau đó phỏng vấn với chị ý luôn. Và chị ấy cũng không hỏi gì nhiều, mà cũng nghĩa là cũng may mắn em được nhận vào đó làm luôn. Nghĩa là mọi thứ nó đều rất là tự nhiên ấy ạ.
1: Gọi là mọi thứ giống như là ở vị trí này của tôi. Thì khi mà tôi đăng ký thì tôi sẽ có được một cái cơ hội. Đôi lúc mọi thứ nó giống như một cái duyên vậy. Mà cộng thêm một chút may mắn nữa. Giống như là cái gì là của tôi thì sẽ là của tôi. Chị cảm nhận như vậy. Và việc mà em khi mà làm chuyên viên như vậy á, thì công việc cụ thể là em sẽ phải đảm nhận những nhiệm vụ như thế nào?
0: Thì cái hồi đầu mà em vào công ty á, thì công ty, cái việc truyền thông trên mạng xã hội của công ty nó cũng khá là sơ khai. Mặc dù trước đấy nó cũng, công ty cũng có một vài kênh truyền thông về trên các mạng xã hội rồi, nhưng mà nó cũng chưa được nhiều người để ý đến. Thì nhiệm vụ của em khi vào đó là đầu tiên là lead những cái bạn làm cùng phòng truyền thông của em này ở Hàn Quốc cũng như là ở Việt Nam, các chi nhánh ở Việt Nam, làm nào để có thể gọi là tăng độ nhận diện của công ty lên qua mạng xã hội đó. Thì em bắt đầu lập những cái kênh mạng xã hội này, bắt đầu thì nhiệm vụ chính của em là đầu tiên là tăng độ nhận diện của công ty qua mạng xã hội này, từ đó kiếm ra khách hàng này, và sau này đã làm về, đó lại là nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng, hành vi khách hàng, đó lại là nỗi đau về insight khách hàng các thứ. Và sau này nữa, khi mà mọi thứ nó ổn định rồi, khi mà có được một lượng người theo dõi nhất định ở trên các trang mạng xã hội rồi, thì em sẽ làm thêm những cái phần mềm này, hay là những cái tool, những cái công cụ để gọi là tiết kiệm thời gian, cũng như là làm ngắn lại cái quy trình làm việc của các nhân sự ở trong công ty.
1: Và như lúc đầu mà Khánh An có chia sẻ thì em cũng tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, là cũng thuộc về chuyên ngành marketing mà đúng nào. Nên là bản thân mình cũng đã có một cái nền tảng vững về marketing. Nên là nếu mà khi mà qua bên Hàn Quốc mà gặp một cái công việc, một vị trí như vậy, thì cũng là một cái nơi để mà mình có thể gọi là phát triển về mảng marketing nhiều hơn đúng nào.
0: Thực ra là vững thì cũng không vững, bởi vì em tốt nghiệp xong em chỉ đi làm tầm 6 tháng thôi là em đã sang đây rồi. Nhưng mà mình có kiểu như là đam mê về cái chuyên ngành của mình, cũng như là mình cũng có duyên được gặp, được làm đúng cái vị trí mà mình mong muốn tại ở một đất nước khác. Và mình lúc đầu xa cũng không ai nghĩ được là mình sẽ có những cái duyên như thế cả. Thì như chị nói đấy, là em rất may mắn để có được những cái duyên như thế. Thì khi em vào làm ở đây ý, thì em cũng chưa biết gì nhiều lắm đâu. Nhưng mà qua cái thời gian em làm việc ở đây là một năm hơn rồi, một năm một hai tháng rồi, thì em được học hỏi được rất nhiều thứ, và từ đó cũng củng cố cũng như là thêm những kiến thức về cái chuyên này của mình, chứ không phải là vững rồi mới vào làm đâu.
1: Và theo như là chị được biết thì Khánh An cũng đã xây dựng một kênh mạng xã hội dành cho doanh nghiệp đúng nào, và đạt khoảng 13.000 lượt theo dõi, cũng như là đặc biệt là có 4 video đạt được hàng triệu lượt xem dành cho doanh nghiệp. Vậy thì em có thể chia sẻ là điều gì có thể quyết định một video trở thành viral như vậy, cũng như là ý tưởng, cũng như cách quay dựng, và cũng như là có một cái nội dung hay là sự may mắn gì trong đó hay không?
0: Thì đối với em thực ra em chưa làm những kênh kiểu cá nhân bao giờ, nghĩa là kiểu thương hiệu cá nhân bao giờ. Thì đối với em, khi một nội dung mà muốn tiếp cận được đến khách hàng, thì mình phải, mà muốn viral, mà tiếp cận được đến khách hàng, đúng tiếp khách hàng của mình ấy, thì thứ nhất là mình phải làm nội dung đầu tiên là liên quan đến khách hàng của mình đã. Thứ hai là mình phải hiểu được nỗi đau của khách hàng này, cũng như là những cái sâu bên trong của khách hàng mà mình không dễ dàng được lắng nghe ấy, thì mình phải đào sâu mà mình tìm hiểu được những cái điểm đó. Từ cái điểm đó mình có thể gọi là ý tưởng chẳng hạn. Từ cái ý tưởng đấy mình phát triển thành một cái nội dung. Thì một cái nội dung hay chắc chắn đối với em là

0: điều quan trọng nhất để quyết định là cái video có viral hay không. Còn đào sâu hơn nữa thì từ một nội dung hay thì mình phải viết ra một cái kịch bản để nó phù hợp với nền tảng. Nghĩa là cái cấu trúc của một video nó phải phù hợp với nền tảng. Thì làm nào để giữ chân người xem này. Đó lại là làm nào để được giữ chân người xem thì mình phải có một cái bố cục cực kỳ chặt chẽ cho cái nội dung đấy của mình. Còn cái việc liên quan đến edit này, dựng video hay là cách truyền tải video thì nó cũng rất quan trọng. Nhưng đối với em thì nó sẽ xếp sau việc nội dung hay một đoạn. Thế quan trọng nhất là nội dung.
1: Và lúc nãy thì Khánh An có chia sẻ rằng em đã tham gia cũng như là đạt giải tại Silla Got Talent đúng không nào? Vậy thì đây là một sân chơi như thế nào và điều gì khiến cho em quyết định là đăng ký tham gia?
0: Thì Silla Got Talent là một cái chương trình tìm kiếm tài năng dành cho học sinh sinh viên người Việt Nam tại Đại học Silla. Thì cái hồi đấy là em mới sang Hàn Quốc có 3 tháng thôi. Thì em thấy một bài đăng ở trên đó một trường ấy là đăng ký tham gia cái chương trình này. Có một cái chương trình này tổ chức này thì kêu gọi mọi người tham gia. Thì em thực ra lúc đấy em cũng không nghĩ gì nhiều. Có nghĩa là cái vòng casting ấy là phải gửi một cái video về cái tài năng của mình cho ban tổ chức. Thì em hồi đấy em lại kiểu mình cũng lúc đấy mình ở cùng một người ấy, mình cũng ngại quay hết các thứ. Là em có lấy một cái video từ đợt Covid của em cơ. Là em rap từ đợt Covid của em cơ, em nộp cho ban tổ chức. Sau đó may thế nào mà mình vẫn được chọn. Thế nên là từ lúc mình được chọn đấy thì mình đã chuẩn bị một bài thi hoàn chỉnh, sau đó mang lên sân khấu của trường, của cuộc thi để thi thôi.
1: Và theo em thì một người trẻ Việt Nam mà muốn phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc thì ngoài cái việc mà mình có tiếng Hàn thì em nghĩ rằng là có thêm những kỹ năng nào nữa thì thật sự cần thiết?
0: Đối với em, khi một bạn du học sinh hay là bất kỳ ai mà muốn phát triển sự nghiệp cũng như là ở được Hàn Quốc lâu dài thì tiếng Hàn là chắc chắn rồi. Đấy cũng là ngôn ngữ mà em đang trau dồi hàng ngày. Và ngoài ra, theo em, mình nên có tiếng Anh. Bởi vì tiếng Anh giúp mình gọi là kết nối với không chỉ Hàn Quốc đâu mà là cả thế giới ngoài kia luôn. Nghĩa là lượng kiến thức cũng như là mạng lưới quan hệ khi mà mình có tiếng Anh nó cực kỳ khổng lồ luôn đấy ạ. Vậy thì ngoài ra là hai ngôn ngữ tiếng Hàn và tiếng Anh. Ngoài ra đối với em là kỹ năng sử dụng AI. Nghĩa là không đơn giản chỉ là việc các bạn chọn một nền tảng AI để các bạn lên hỏi đáp bình thường đâu, mà mình làm nào để AI nó phải kết hợp với cuộc sống hàng ngày của mình, giúp mình làm được những việc mà mình thật sự là, tóm lại là nó giúp đỡ được cho mình thật sự trong cuộc sống hàng ngày ấy. Nghĩa là mình chỉ việc tư duy thôi, mình chỉ việc dùng não thôi, còn lại để AI nó làm hết. Không phải làm hết, nghĩa là tương lai chắc chắn nó sẽ là như thế. Theo em, tương lai bây giờ nó đã giúp đỡ quá nhiều cho em trong công việc rồi, thì em nghĩ tương lai là AI sẽ đi cực kỳ sâu vào đời sống của con người. Thì mình chắc chắn mình phải biết cách sử dụng AI, nếu không thì cũng sẽ là đáng lo ngại, em nghĩ thế. Và ngoài ra, ngoài AI, tiếng Hàn và tiếng Anh ra thì chắc chắn rồi là một chuyên ngành mà các bạn học ở bên này, kể bất kỳ chuyên ngành gì, marketing, truyền thông, ngôn ngữ hay là các chuyên ngành kỹ thuật, AI, IT, các thứ, các bạn nên biết về chuyên ngành của mình để sau này các bạn sử dụng AI, sử dụng tiếng Anh, tiếng Hàn để xin vào một công việc mà các bạn đúng chuyên ngành của mình, và từ đấy các bạn phát triển lên thì nó sẽ cực kỳ bền vững và vững chắc. Và khi có được 4 kỹ năng đấy rồi thì tư duy của các bạn cũng đã rất là tốt rồi. Thế nên là từ 4 kỹ năng này thì sau này các bạn trao dồi thêm kỹ năng gì nữa thì em nghĩ cũng sẽ rất dễ.
1: Mỹ Lệ thấy có một cái mà cái đang nhắc đến, đó là kỹ năng sử dụng AI đúng này. Trong thời đại ngày nay thì việc mà mình sử dụng AI một cách thành thục thì cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho cuộc sống của mình. Chẳng hạn như là có thể là giúp tiết kiệm thời gian nè. Mình chỉ cần có một lối gọi, như em nói là mình chỉ cần tư duy đúng không nào? Rồi những cái công việc khác trước đây thì mình có thể tự nhập bằng tay hoặc là tự tra cứu bằng tay chẳng hạn. Thì bây giờ AI có thể là tìm ra cho mình hoặc là mang đến cho mình một những cái thao tác rất là nhanh để giúp cho mình tiết kiệm thời gian cũng như là công sức của mình bỏ ra nhiều hơn. Và cuối cùng thì Khánh An có lời nào muốn gửi đến cho các bạn trẻ Việt Nam mà đang học tập tại Hàn Quốc cũng như là những bạn mà làm việc bắt đầu cuộc sống tại Busan? Và em có điều gì muốn gửi gắm đến cho các bạn để mà các bạn có thể dũng cảm

0: bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình và tạo ra cho mình một cơ hội, không nào?
1: Đấy thì như em nói ở câu hỏi trước ấy, để các bạn bước ra khỏi thì chắc chắn là các bạn nên bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Mặc dù cái vùng an toàn của mình thì nó nhẹ nhàng đấy, nó không phải suy nghĩ nhiều đấy, trong vòng tay bố mẹ các thứ ok đấy. Nhưng mà một khi mình bước ra khỏi vùng an toàn thì mình mới thấy được cái thế giới ngoài kia nó rộng lớn như thế nào. Và mình cứ với dần lấy thế giới rồi, cứ với dần lấy từng thứ một, từng thứ một, thì sẽ càng ngày mình càng leo cao hơn. Và như em nói, như em có trả lời từ câu hỏi trước ấy, là mình sẽ có ngôn ngữ này, có những cái nền tảng như kiểu ngôn ngữ này, kỹ năng sử dụng AI này, hay là chuyên ngành của mình này, thì cái việc mà mình với tới lấy cái thế giới rộng lớn ngoài kia, nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều dành cho các bạn du học sinh. Và đối với em ấy, cái việc mà các bạn đi làm thêm bên này này, cũng như là học tập bên này này, ví dụ đối với những bạn mà cân bằng được việc học với việc làm thì nó ok. Mặc dù em nghĩ là cũng sẽ rất khó để vừa kiếm được một số tiền đủ dư cho mình cũng như là học tập thật tốt. Nhưng mà đối với em, mà nếu mà các bạn tập trung vào việc là đi làm nhiều quá chẳng hạn, mà hơi lơ là việc học một chút, hay là hơi lơ là cái việc tiếng Hàn của mình cũng như là cái chuyên ngành của mình ý, thì cái việc bạn đi làm, dù bạn có làm nhiều đến mấy, dù sau này bạn có kiếm được cả rất rất nhiều tiền để gửi về cho gia đình, hay là rất nhiều tỷ một năm chẳng hạn, thì đối với em cũng là chưa đủ. Bởi vì có thể chân tay của các bạn khi các bạn lao động thì có thể giúp được các bạn, sẽ cứu đói được các bạn đấy, giúp được các bạn dư giả đấy, nhưng mà chân tay mà các bạn kết hợp với bộ não nữa thì mới có thể giúp được các bạn giàu được.
0: Một lối suy nghĩ cũng như là một tư duy mà Mỹ Lệ cũng khá là thích ở Khánh An, đó là mình ngoài cái việc mà mình sử dụng tay chân là một công cụ để mà mình có thể kiếm tiền, đúng không nào, thì mình còn phải sử dụng một bộ não cũng như là một cái lối tư duy kết hợp cùng với nhau để có thể là mang mình đi xa hơn, lâu hơn và bền hơn trong tương lai, đúng không nào?
1: Vâng,
0: một lần nữa thì xin được cảm ơn Khánh An vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự, chia sẻ câu chuyện cũng như là những cái cách nhìn nhận của em về cuộc sống đến cho quý vị thính giả của chương trình Radio Xin Chào Việt Nam. Và Mỹ Lệ cũng chúc cho Khánh An trong tương lai thì sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trên mảng chuyên ngành, chuyên môn mà em lựa chọn, cũng như là mở rộng hơn nữa sang những lĩnh vực khác, ngày càng phát triển nhiều hơn, không những là cầu nối, kết nối giữa Hàn Quốc và Việt Nam, mà còn tương lai có thể là trở thành một công dân toàn cầu chẳng hạn, phát triển hơn ở những mảng khác, một quốc gia khác ngoài Hàn Quốc.
1: Dạ vâng, đấy cũng là điều mà em luôn luôn mơ ước.
0: Và xin được cảm ơn Khánh An rất là nhiều.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Lệ rất là nhiều.
0: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.